0: ina tola nyusi
1: makosa yeye ra kwa mboksa kuka yawe tete je na pogone kwaruka
2: na sabe que reto bruto la kim boksa ne kwaruka
3: je ne kia mwanda
2: kwa mekusi a kunde kraru tere
1: boksa karo karo tete sinzia
4: Meru FM Guatanero ya Ameru
5: Werubo weekend.
1: Yes, mudhikirio kwangu lika ni entomiri reaja ya St. John Ambulance Kenya St. John Ambulance Kenya iba ukukua toge ni bagu watanirete na Media Max kiri matembezi Walkthorn mashinani pa kampeni njega mono mono ya gutembea na kuhudhurani ya kinyambecha cha utigira chutetheri ya mbecha iji anto baba inge mono mono kana family mikiri mantuje kiugi mabua mweri na kwa hivo no kakwatanira na bo kubatetheri ya na kutetheri ya family iji na uruguetania kana woke iji ikaithira ikalika haja Nairobi ara KICC adwa tariki kumi na idha ndatu kwa mbire dha kumi na iji ringwete kiba kuitha daga jana ashore baku ikinyera KICC kethira withero wente reisha Nairobi na guntu mwanya mwanya kenda butembea tawok ima tembezi kumakiri nguata nirokana ya St. John Ambulance Kenya kutige riba kudhura ni ambesha cha utetheri ya family mwanya mwanya kiri mantujegi ogi mwabamwiri na kubatetheri na ambesha kenda bakuata utunga tabulea buagirite nena alua tariki kumina idha andatu shia mweri jujujwa etano kwa mbile dha kumina ijiri nguwete kiba kuithaka dhaka aja na ukedhiroa otikura aja kana nguwete tenori ibanga banga niyo kwa atanire nabo antu nikutetha niria na antu tuga gane kuige kana
5: ni mubango jo weru kwa wikendi
1: dha imwena ndaika mirongo idhatu na idhatu dha imwena ndaika mirongo idhatu na idhatu isho shiarike ni ukinya inkwe ndatu kwa atanira na Agnes Mwereki ingu kari ndio kwa brief, kana ndio kukwe terabuka ikarukono kao. Ndirende temonobe edhira bale aja, lakini kutengi umbika. Agnes na ije kene mono, Mwereki kagweria. Mono mono nterira cha charia, na edira chio ndhe maishi regirete ntereyu. Thagirwale na nduka ya GoPrint, kudhidhia poster, na ambi na ambi una photocopy. Ebeneza computers within the market kwa u naijike ene mono mono na narteze tuwe sana. Mea ntubaba ingi mono mono ni ntubaba kari kawe. Kara geta kwa Sharin Kinya K-grade 10 chukuru ya Yoruru Girls. Dhine kana kaka ikoguru. Kadhe nji koguru reka wangi naki uka umaita mwanja. I think so. So koguru kuku edhirete kwechu mbora kana kaka kwa higita mono. Na ndiba adhidhiru operation kairi. Tariki idha ndatu cha mweri juju na ba mburuwa tariki mugwanja after successive sanjari na ba umadhieta na mwano uwa kulekirua biru na yonire merete na ge kuimba oura kukia ge kuimba nuko menyamba juwa na yoyijire nja mtu na tata into bibi nge mono mono nenda angite tuintura alina tu achore nkulika ninyani ningono nda achangite mwano uwa gita dieta tuwekira mbecha mitandao na ungrupu na wantu bae kumono barabate dhairia na ndi mwano baku amburwa baku amirite shibitari ya AIC Kijabe ino baku amirite Kiambu County ujo toku wali nagwe ontuko birwe wireta egita gia mwano nabati kuamburwa na kana na kalikava kenda choka skuru tanambele na madhomo jawe lakini Ontubu ibule merete ni ontumbecha na chile barali ba utumira siyari kiria ute ange bategete na ute wange kuena wiri giro buwa kuona mbecha chumba kutigira family je ba kuamburwa na ba uchoke ranja kuwaona alea charia kuwa uba kuromba ontubu wendibu buwaga baba tetherie kenda ba umashibitari. Ndine ndete bedhiro bale aja lakini mwano uu ako zinjwa kuguru ute uomba kuhithiria. Ntue kiri ya ogi kunde kuma uwa kue kiero kuena makunde muangabi ya roo Eno nto bo operation yeu kwa u mwano u aleo kara neo atiomba kumara atiomba kuweta kuitethia nonga nina alea kue na we kwa u nina atiomba kumutika shibitali ya jaja studio kenda tuwalia karugono kao ilonde na umire waja Nairobi ndaitia mwanka Kijabe kenda mpomba kuwethiru wankiara na ilia nabo na ambate edheria na karugono kao li mudhiki ilio kwa Neko Ogaka gato baigwe toba tetheria ura tukomba
0: Riri ni romba re utethio na mururi wa mworia Mr. Blessing.
3: Marieto ambeta wa Agnes kanyere mwereki umete taria anko boromba antuba wendi boboga untetherie kure ambiru esbidare e mwana wa kwashari ni kinya uratoma amino AIC kijabe hospital untuba operation ye kogoro uro koro kerete mathina ja mainge ja mbajwa kuma gusiarwa kwawe operation iwe kogoro ne inya mwere jwawe na nande itukubora nsa itukubora mbabutethe tututetherie kure ambiru esbidare nikenda kauma sibitare bidawa ndesingo mada bila bionde ndarare abintumerete indatethe tuiwero wishes na nande aratore tutrauma sibitare na itu andichanjirwe aliveru operation tarikida ndato kwenju matano nuntu ba patel ina dena eru aradenzo aramburu antariki mwanza mbiro eredro eregoro na nande ntuko irato kumama mbiro gaguitia na nande itore meri ituko boromba nikenda komba tuma sibitare ombosho kaskuru anjoy nere grade 10 yororo girls izia are akwenda opasiu adoma dream wewe na nande adomere mweri jomo ake au maskuru rimba jwa yewe kugoro kugoro ko wiko adenji 2023 na nande kwareta thina kaire dai no kukura thithawa ate omba kuma are are na ino ninko mutethia kutikyo tore nakyo ikyo to kubora nsa boto tetheria nikenda akomba kuma sibitare nomba ko ananja eja kujo soka skuru tena nguge unto no mukaririe nande igokira utikyo to kudithia igokira ki utikyo to inakyo andi bobo aga pantetheria nikenda komba kure ambiro ya sibitare ya mwana wa kwa sharini kinya na namba 8 0741049005 0741049005.
6: Kwa majina naitwa Shalini Kinya, niko nasomea Yororo Girls. Sikujaweza kumaliza juu nimelala nilienda shule this year. Asai nimelala Kijabe Hospital AC na mama angu because ya nimefanyo palishon. Naomba wasamaria wema watisaidia. Tumelemewa kulipa bili ya hospitali. Na nilikuwa naomba mnisaidia ili niweze kurudi shule, kusoma, kutimiza ndoto yangu ya kuwa daktari.
0: Tamburuki anjara ya kuya wendo na witikio atuweza newirigiro.
1: Mbira gantu rira tutethana iria muthikiria thi no twa wiji no ije kinyani ngononga kuwa mera chibitali na kana gakwa na mantu kaja umaira kirianto mwanya mwanya kwa hivyo mwana jojo kuithirwa ri adiri tu operation yewe gitari uri onde mai ruti ti ontu bobudu na inkuromba well wishes tutethana iria mono mono aje twitite antu baba ingi chibitali na you know we have done a lot antu baba ingi be under treatment kukurukira batu ratu tethana iria ja sisi kwa sisi na ndi no tukatethia kinya family age na Shalini Kinya kinya wengwa kana namba yao ni oiji tutie jana nanu ntu watu inabio mono na tutita kenda tukathwa kenda tumenyeka tutethagia tu nuntu mtu uju na kubatara utethio nenya wewe wengwa kenda mwana uju wachokera skuru na adhoma namba yawe ni iji 0741 049 005 0741 049 005 Agnes Mwiriki. Tanga di mune kuwa na imbiumba utethia kana kawa kuenda tuka choka skuru. Karari kawa join term grade 10. Yororo girls. Tuko na uimu ana very sharp. Yeah. Kudhe njueru. Nukigwa ngina ati umbo tiga mwana ukijabe. Achoka nona ara kwao chaadie kulinga ibaruga mwana no atigwa wenka chibitali ande atigwa wenka no woku mumenyera ri mbiruge kuimba ontuku na ande atigwa mba kuthithia ndirende tinyabe thiro bale ya studio lakini ambere ito blessing inyato amburwa kwa na chaadie no ngabale gitikira kiangali nyuma kionde ninaka le konene nuntu kuguruku gutikunjwa nuntu operation yuko thithiri tweru wo mwana araga ligitandene igokirwa nyuma state yware ni umwana uwa kari so kuma kijabe bena memwanka tea room bajuke ngare tea room ite bidatu uredora bareta unique bareta ara bareta na ini ngare chietu iri gweta meru bareta ken surova iri abakenda gweta neo ende gitike anyu mwana uwa ti unakuguru kou ari bale na kliniki kinyamande bete gairo gutegero kironda kiura urage ankite bale hospitali but nandi nokumeya biru ne hospitali u discharge rwe nore oku murigo juka ju kwimba kwimba kwimba kwimba no to batetheria muthikirio kwa na kana gaka gakamburwa u kamburi na bakana kenda monitor gwaki ura kironda kiugikari namba yao ne oiji nkuja na kaire aja ya Agnes Mwiriki akia jana karugono kawe na ijike ne mono na antu baba ingi mono iba mutethe tie mitandao ne grupu ichi adhidhi tuwe nuntu ote operation kama un weu kakui kaka operation kanini ali operation ni operation na watu kama antu joja kwa jama lito mono mono na iba ambuli lakini batiumba kuma shibitari kampe jane namba yao kairi tubatethe rie
0: Tamburuki anjara ya kuya wendo na witikio atweja ne wirigiro.
3: Marieto ambeta wagina iskanyere mwereki, pume tataria. Anko boromba antuba wendi bobo waga, unte therie kure ambiru esbidare, emwana wa kwa sharini kinya, urato mamino AIC kijabe hospital untubwa operation ye kogoro uruwa koro kerete madhena jama inge jambajwa kuma gosia rwa kwa we operation yu ya kogoro ni ya inya mwerejo we na nande ito kubwa rensa na ito kubwa mbabu tututadharia kore ambiru wa sipitale nikeenda kauma sipitale mbitha wa ndesi ingo madha bila bion dendrale abin tumerete inda atethe tu yu erogishas Anande aratole totera umasipitale na ito andichanjirwe. Aliveru operation tarikida andato kwenju matano. Nuntuba patel. Ina dhena eru. Aradenzo. Aramburu antariki mwanza. Mbiro eredro eregoro. Anande antuko eratoko mama mbiro gaya guitia. Anande ito remeri. Ito koboromba. Nekenda komba umasipitale ombo shoka skuru. Anjo inere grade 10 yororo girls dizia area kwenda opasiu adoma dream wewe na nande adomere mweri jomo ake au maskuru rimbajwa yoyewe kugoro kugoro ko wiko adenji 2023 na nande kwareta thina kaire dai no kukura thithagwa ate omba kuma are are na ino ninko mutethia kutikyo tore nakyo ikyo to kobora nsabo to tetheria nikenda akomba kuma sipitare nomba kwa ananja eja kuijo soka skuru tena nguge unto no mukaririe nande igukira utike to kuthithie igukira ki utike to inakyo andi bobo aga pante deria nikenda komba kure ambiro ya sipitare ya mwana wa kwa sharini kinya na namba eje 0741049005 0741049005
6: Kwa majina naitwa Shalin Kenya. Niko nasomea Yororo Girls. Sikujaweza kumaliza juu nimelala nilienda shule this year. Na sasa nimelala Kijabe Hospital AC na mama wangu because nimefanyia operation. Naomba wasamaria wema watusaidie. Tumelemewa kulipa bili ya hospitali na nilikuwa naomba mnisaidie ili niweze kurudi shule kusoma kutimiza ndoto yangu ya kuwa daktari.
0: Tamburuki anjara ya kuya wendo na witikio atweja ne wirigiro.
1: Kana kaka wirigiro muthikirio kwa bwa gochoka shukuru kuora na kuanda gitari na kubatetheria namba yao ni yo iji nkuweja na aja 0741 0741 0049 005

0: Namba yao muthikirio kwa niyo eje nkweja na ndauga ne Agnes Mwereki. Namba yao niyo eje ni ntetha iria mtu ora nkumba, nkamuige kwa ora nkumba na ntereka iria mtu katika tene. Na ibu yura tutetha na giaja nuntu. Antu kapa rona ina nyabaraba ingetu inaana. Kwa uwega bura tuthithagia ta tuthithagia kenda. Tuonwa mono, tumenyeka, tukumwa mono. Ngao te mtu teo na dhina. Kiukyo mpenda antu perewa. Na kinyani nguo ranteza na gimbe dheru ambije nyani nguo ntukuemwe mudhenya jwa bamedhenya ntumba kuiringa kibarandi isho kambona eja kambe dhaira maadhiri tangai antu bona amantu ou inyao ugono uchiedhiro kuamirete kuna kana gaku kana kwekwe nguo kana antu benu kana uninde aja kurela tuteza na giatu uga katuwa andembewe njega uka tetheri ya unge puwa wepo kabua ure onge agatiritua ure onge akuora uju unge watu kamadhidhia jetu ija kuagira kinyambere ngai kwa u ndona mbiru eje ya ntuinga inge ya tu ija kuchanga mbiru engirima kana jaire ajari kafamire chulerie munda hatu betetheri aje tira imba bambole wangiri 50 tariki mugwanja ya shaya batethia mbiru yu ingi chiondhema na antu kira baba tumerete ya alikiria u kashira bonga ira ichi u lakini hatu kwa linawa mwankira aja iteti mwanka ngiri mirongo enana kwa mbae rojore iche nchie kaire mbae ya oke iche nchie kaire sata dewe inge mbuga watu amba kudwa tukera yari umantu wangidie gana na kato bate edherie na oke ya kudura kwe modhikiri ya we na nyahuwezo po kubale ira biru we onze ja mweshimiwa ja governor ja senator ja MP ene bode uraka juka kumba ukinyera akabate edhia kwa abuwa mono nani mbuga jama inge mono mono kinyago kaga batu ituwe jana oratu kuumba mbite dhate, ungi 50, ungi igana, nuntututumba kukaratoro tete biyara ato ongeria. Eba rego tutethia, nuntupaka rego tutethia, nandea tukadhidhi yate, yanda baka rega kuigwa mantu jau. We find our way, oratu mbatu inguwa mago utetha nye batu kwa batu, nuntububu wakinyanira na nuntunkoro ya kuwe jana na yo. Mtu wengwa nuochi enda ilaliwe wengwa mudhikirio kwa no mtu akaigwa akaetheria, ungeno akaigwa akatethia na etagwa Agnes Kagwiria Mwereki andida ya mantuja computer services Ebeneza computer ara charia market antu baba ngi mono ba mujiri ile no kuamirite shibitari ya AIC Kijabe na kana kawe kakagetagwa Shalin Kinya karare ga utonya grade 10 chukuru ya yururu girl sibambulirwe ndirendete bedro bale aja kamemene lakini gutingi umbika ni untu mwana ule ya bororubule ya alinabuju mekuthinjwa kuguru na nandigo atuwe kati umba kuwejaja kinyaba amburu wa buru mbeche iti anga naba ana gete alimbu kuitebidatu kira kea nyuma nisan ni untu kuguru kwa mwana uu goteme nyane gokonjwa buru
1: amburu kianjara ya kuya wendo na wetikio atuweja newiri.

0: Iri thaijiri tigaru kiti ndaeka ijiri turuge thayanere uringi na shikinyo kinyashio komba kwithro ankiara na iria na Agnes kenda menyithia ningi urebeti tena mbere ngwenda kumuraitha bare wa ushibitari rukiriru thaijiri gikinya na nusuri enkedira enkibara idaga mbalingire thimu aja ruone nikenda kinyabongwa tumbe kwithro tukibathikaira na nkuruki urabenderete na ingwitikia kwiga antu beti tena mbere na kwamukira kuma kire antu bawe ndibu bwega nuntu antu bawe ndibu bwega tino ba andiki mark ba maki au impressing yake baka andiku au ingania na ngania muntu wengwa no wiga gwa antu bubu na kaigua na batere gutethia na ingwira jama ingi muno karo tarasara rire utethia na ruko antu baka umaru kai weekendi bakunda mechuba bale janire bakenanire mantu amaingi maikeno biu bionde ma lakini ukaroigwa ururu rirya watethia na ukimenyaga untu bonari ukubuthithia no untu muthia muthia jo antu ku family ji bakeja kuma shibitali na kana gaka gagachokera shukuru kaire na gakora iwe gabwa kububu ati na teti kawa eja nite bibi ngimono kana kawe na bibi ngimono idate 40 50 igana magana jairi no rongi ukumba ngiri urongi ukumba jatano untu bubu akareka bo family ji egutetheka na kuma shibitali na tuga rirya tukutethia uju tikenda family ija guturia kana ija guchokeria nkatho na njire kana irengi ari lakini wega bubu aku muntu na tirimana guimantu kinya wewe ngwa ngai aga kuretera ba urungamana na ago ba gut o u arungamana mwana uju iyo u atethia family ji no wije ruju rwa rumboke ate na uke utwe wije mwana wa mbokara ate utwe utwe wona mbere ko rirya muntu bumba kujo ukalikira watweka we nantu bakurunga mananago na nyete ya madhuku aki nyama wegene yani kuatweka kule antu barunga manite nago na mantu ya kuja geta jere kene ya dhongi kuowu mantu ya ratu zide ya tithera jejo zeri yake ya tithera je ya utethi yake kinyaba atu tu ingwa kire maisha jetu kuembeo tu idhero tu yandirite injega tugaga magita jamwari tukomba kuidhura tukimiketha dhaa ijiri na andaike mwisho shiarikeni ukinya
1: Tamburuki anjara ya kuya wendo na witikio atuwe jane wirigiro.
0: Tukie jaga wirigiro kana kageta kwa Shalini Kinya, grade 10, chukuru ya ururu, girls. Kado mere tamwe mwaki mudhikiri okwa na nyumeo geta kuthithiru operation kuguru. Kwa we, awiru kuthirete kwe moshumbura mono, nginandi gwariuga azithiri tu operation inya o kuguru kuu. Na mudhia mudhia neba amburua. By shibitari ya AIC Kijabe Hospital oni ndirale noe goro kubona Kiambu County nonto batengi umba kuijaja kamemene rugono rundiraru jukiriti shibitari na ubali nonto mwana ukinya kuma Kijabe kuija T-Room Nairobi nonga ngina bambu itibia nyuma Nissan yonde biubia nyuma bio bidatu nonto kukuruko kutemenya kukonjwa na etu wanangarama yuchi yonde re na baiba amburi lakini biru ete kubwe kwa ubate menyako kubale keria. Nonga mwana ejewe nka nginati kwa wateri. Kana nginati ke mwana ejewe. Mwana uwa ate kumare kino nto. Ate kumbenye guite dhia ate mea guita wengwa nto kurugu. Tikinyandhe rigo kuiwinyanga alene nonga kuge kwa kutamburu kiku nkare. Ate kuona anto igu kulito. Kwa unandendo na oni ninko uza kenda ngeria kubate dhiari. Kambite ni ngwa nooke ndanjukia mantujao tujariri aja na tujabate theria o waja kwa miru FM uratu tethairi antu mwanya mwanya kinyabobo ngwa batetheke na baumaru kishipitari. Karugono kao kare aja nkieja na namba yao tutonye kiri mantujangi mwanya mwanya tugeta nambere na kuwarandiri na igi kinyatha ijire na nusu nkethira nkiara na iria na Agnes aja ruone nkimuria kwega antu antu nobo mwikira dhimune bale hoshipitari na au. Kana itu blessing de aliaja ninka. Bakiriga na kare inya ninde kira rugi hiriruru. Lakini nguitike kule antu baba. Ngi mwono nyabu mkwa pa kuigua. Na pa kuona kubatere. Mwano ojo kuamburwa. Kwa nanja kuora. Na aga chokera skuru. Karugono kaoli. Igaka.
2: Marieto ambeta wa Agnes kanyere mwereki. Umeta charia. Anko boromba antu bawe ndibobo waga. Unte adherie kure ambiru esbidare. Mwana wa kwa Shalini Kinya. Urato mamino AIC Kijabe Hospital untubwa operation yekogoro urakorokerete madhina jama ingeja mbajwa kuma gusiarwa kwawe operation iwe kuguru ni inya mwiri jwawe na nande itukubora nsa nitukubora mbabu tethe tututetheria kuri ambiro hospitali nikenda kauma hospitali bidawa ndesi ngumatha bila bionde ndirare abintumirite indatethe tuiwe rowishas na nande aratore tutrauma hospitali na itwa ndichanjirwe aliweru operation tariki da ndato kwenju matano nuntu ba patel ina dena eru aradenzo aramburwa ntariki mugwanza mbiro irethero eregoro na nande ntuko iratuko mama mbiro ge gwitia na nande itore meri ituko boromba nikenda komba kuma hospitali ombosho kaskuru anjoinire grade 10 yororo girls dizia are akwenda opasiu athoma dream wewe na nande athomere mweri jomo ake au maskuru rimbajwa yoyewe kuguru kuguru ko wiko athenji 2023 na nande kwareta thina kaire dai no kukura thithawa ate umba kuma are are na ino ninko mutethia kutikyo tori nakyo ikyo to kubora nsabo tutetheria nikenda akomba kuma hospitali nomba kwa ananja eja kujosoka skuru tena nguge untu no mukaririe nande igukira utike to kuthithie igukira ki utike to inakyo endi bobo aga pante deria ni kenda komba kure ambiro ya hospitali ya mwana wa kwa sharini kinya na namba 0741049005 0741049005.
3: Kama jina naitwa Shalin Kenya. Niko nasamea Yorora Girls. Sikujaweza kumaliza juu nimelala nilienda shule this year. Na sasa nimelala Kijabe Hospital AC na mama wangu because nimefanyia operation. Naomba wasamaria wema watusaidie. Tumelemewa kulipa bili ya hospitali na nilikuwa naomba mnisaidie ili niweze kurudi shule kusoma kutimiza ndoto yangu ya kuwa daktari.
1: Namburuki anjara ya kuya wendo na witikio atweja ne wirigiro
0: zaijere na nusu waka alingira family eje dhimu kenda tona antukara nobo mba kwethura baki ujura niya dhimu na iu yao lakini ndakwira mudhikiri ukwa kutethiri ya kana kaka kuchoke ranja nego kurukira na mbeji 0741 049 005. Yuki tu dhimwe kuwa negantu karage ku kangano u kangana nkwira otempo ongerie ndu ku kabisa oteo otempo ongerie mbi 0741 049 005. Ojo waga itakawe urakawe mantuje ngiri 50 ngiri 80 gantu kakai mono ethri tu thambiro cia ngiri magana na ngiri magana na ngiri magana jairi ngiri 150 na mtu akatetheka ntiko na ngiri 80 chito mete tu mbakudura ture aja Jumamosi na Arua na ewingi tukimba iria mtu itunane mtunane na aja na Arua tuitara chingiri 80 bana aya atu akira kimwe kigionde tuche menye Saturday ai ukanoga inyoga tigana ajo nuntu rite kimba u muntu onde ma kedra na kadate ka 50 kagana kagiri na ora ombo tukiriera biru eje biru kidogo mono yombo tetheria family ya ntubendia munda ba churia taito na bingi bire bire ori na no kuigora mwana ojo erure uri mbete kudorite rimuchumburite anene tuka kwata niye moligo jojo kana kaka kana na kaka chokera skuru kaire ndagwa namba niji 0741 049 005. Anko inga nga chokera na boka ire dhaijire na nusu ndingire ngina dhimu aja tu alinyaka mwalika ukaleo shibitale wau kana kena ke very optimistic na wirigiro baba kauma hospitali kakabwe kuguru na bachoke njaka iri na gachoke skuru kwambura hospitali kuma Kijabe itenda kuiribia nyuma bio bidatu beja ti room ite bio bidatu bachoke badu tematatu bane mwankanja nuntu kuguru kugu te kunjwa baraba be mitandao ni ibonete mwana uwa kudhiru operation ura kuguru kugu waga netu na urea ere kukarike nda kukwata inya so inyangi nago tiyo ntu wamba kudhivya iku menyera mwana uja mwana mwenyi nyedhira no mwana giriditeni uwa te anabatu raika ya shukuru echo echo lakina imu wano batu kudhiru wa ea geta aja akaino kera ageta wengu waga choka na ndi mantuja uja tiumbika nuntu kuguru kugu ati wamba kutembea kuu kungine na kibaruga hiki nene mono mono na kubate edhiri nda kuwira mudhikiri ukoju kithimu iji na gantukara wendako buru uigwe note edhiri tia mwano ojo kwaana namba yawe ni iji 07 41 049 005 utuwe nkwenda ati kwa nyuma na kuwira wakaro tarasha na reo tethia Eka na wicho okia. Eta utumaira mbecha. Eta umakanimbi weneo. Mpongeri neko odhi ya mantuja. Send money. Aya 0741 049 005 0741 049 005. Meoki. Amount. Oto kukutwira. Muntu waeja na kuringana na orea kuumba. Kana kai kau meshibitare. Ole mwemu dhikiri. Angirie ite ni inka imono. Chia utumatoche mani ya satande kaire. Tukia ragia mantu. Angirie gana na. Ekira kire wako umba. Ngiri jatano. Jaire. Ngirie kumi. Ngiri dhano. Fote. Date. Ekira pini eku. Yumire Agnes Mweriki. Agnes Mweriki. Nukone kiumiro u. Wengwa burumo dhikiria. Dhaijire na nusu. Ilo nkwenda kwa randiria na bo. Vambira kethea kwentumiria kubarona. Ya dhate, ya fote, ya fefte. Kiu kio onde buru kwikwikiwe kate dhia kana kaa kuma shibitari. Bekire. Ndauka nene oju. 0741 049 005. Uguo kamena ki uokuona kenyi. Imagine 20 uwe kuiga itamuana shibitari. Yes. 20 eka eja nwane antubaire ifote. Unge aka eja nwane kumire tabo 50. Imagine. Egana antubaka eja na egana. Li uokuona re nyi re nini. Antu ekumi baka itegana egana. Ewe ngiri. So edhina tuutara angiri ya ite, mbuka dhaitu kudhula ni yao ngiri 20, ukuona? Iutauka. Anku anda kumulingi na dhejira nusu tuigwe, kethira ito kubambura. Mbae rujo njumatatu, bacho kere kwa ona ala charia. Na niyo, unabendele na maisha, na mwano ole. Bas, na mbuka alira tuutari ya mudhikiri yo kwa utuwe uenda adhina. Na mantujara wikaguantu bena jo, utuwe jatijira. Kinyani ningwa, jale edhira ija kansa. Jaredhira ija kule mbira chivitale. Jaredhira ija dhina iriku. Otu uteo na dhina. Eitha nana. Na ntubao. Na wewe engwa. Kule datu teitha na giaja batu ya family. Ya weru ba weekend Miru FM. Atu teitha na ija tu. Tukime nyamtu na kubata rao tethio. Kuma kiriba atwe. Tuka mtu akangenyura kale nako. Mtu angenyura kawe. Mtu angenyura kawe. Na kurunga manana mtu na mantu na jau jawe momo ngainu wa nyawe nguwaka kuletera ba kurunga manana ago na ambuga tithi nene ya kitu tiguiti antu barunga manana ba tithi nene nyama wegene ukaligara na teana ba kuba kuona biyama kwa unoro runga manana antu bangi tuna waigwa tumemene waigwa mtu ena dhino kangenyura kafefu tegaku kwa mwana kuligira maminde rone renguge atea ukaligara atea atea. No wega ba mtu tu mudinga ta. Kwa wega ba ku boga kudinga ta ni Mr. Blessing te kuetia kwa ajua ikansa idena na njetu kana antu betu kenda kirindi ki on the mirror on the runga mana na atwe. Kinya wege neri antu no bakarunga mana nagwe na ngai akuretera bakurunga mana nagwe.
4: Yesu
0: anatuita
4: kila mmoja ili
0: tujitole
4: kufanya kazi.
0: Yesu anatuita kujita niria kulita nguge yao mtu bwawe bwawe. Na makethe ijama ingi ndepa kukethe ibakai.
4: jitole kufanya kazi yake. Mavuno mengi shambani mwa Bwana, wavunaji ndio
0: garuka na karwembo kaka ka sabato. Happy Sabbath ndikira Kristo bonde ba sabato. Mbuendete mono kinyabu ingwe ibujiu dene kwa kabu mbalika mono Jumamosi niyo kwa tuweka na ndi ngugene na abuirobo noki. Rakini nda ugele mwaka jojo tethira antele da kiumiega sabato. Mbalika angibi umia ma blessing jo njo kiumiega toke sabato. Njo sabato imwana kwa weroba weekendi oteku Saturday mwe oteku kakara njo na ndi mbuendete mono na Saturday tebuwe Saturday ntiri ingeteka mwaka sabato nyonto buenu. Nuntu ndia dhikiri baba inge mwono kuma Tharaka ba SDA. Ndi baba inge mwono kuma Meru ba SDA. Chieza ijire na andaike kumi na inye choshi alike ni ukinya togwa Shalin Kinya kanagaka kengrid 10 ikane. Ikane nagachoke kore. Ikane nagachoke kore. Na kujuli dhiyo ntubu igantuka uwe na koka ngano ukangana. Ugate theria kana gakathiri tu operation maita janeru okona ntubu jabu budu kwa mwana mwana uri kudithiru operation maita jana. So badithiru operation tariki dandatu mweri ju juetano na bamburo tariki dano kadoma era yururu girls grade 10 ngineta kwa Agnes Kagweria mweriki bangi ba mujina ala chali ntubwa ndukera yawe ya Ebenezer computer. Au adhitha ya mantua photocopy na tumantu tou mantu iba interactite na we maketi yara mono. Nwe okuwa mirete na mwaleo we kana kaka kawe shibitari ya AIC Kijabe Hospital. Na ara Kiambu batengi kinyaja nuntu nyako guru kwa mwano utole kulikira na aethira nukuigua matato nebeju kia giteki ya nyuma keo ndere. Astudia aja na kuna kutengi umbeka nuntu batamburwa shibitari. Kwa wiboto kutetha iria na arua. Rojo, mwana ojo, rojo isande. Probably maybe Monday, bombe kuthiro bako amburu wa nainko menyago. Tempo wangeri ndoku, chietaro wa ching, bamburu wa ngiri 50. Na bamburu wa tariki mwagwanja na alu tariki 15. Ngiri ya iteto kwa ali, chiete tegana. So baka linga kiume kiki ngito kwa ambiria kia Monday. Ai, na kira kienge, nyume biumye birele, ya utote alia, ntijeto tongande. Kwa ambiria kuthiro kabaru gale unande, tuke na maga, tuwechu wakaurato kathidhia. But I know it possible na ndi athikiri baba inge mono mono kinyana ara diaspora batuthikaira ana betu bara betre kuthoma na kuthukuma America Australia na ba supporta mu bango jojo eruba weekend na mtu onde urea wina ubatu no kwenda otethio
1: Tamburuki anjara ya kuya wendo na witikio atweja ne wirigiro.
2: Marieto ambeta wa Agnes Kanyere Mwereki, tubeta charia. Anko boromba, antubawa endibobo waga, uonte adherie kure ambiru esbidale, emwana wa kwa sharini kinya, urato maamino AIC Kijabe Hospital, untubwa operation ye kogoro. Uruwa kuro kerete, madhena jama inge jambajwa, kuma gosia rwa kwa we, operation ye kogoro ne inya mwerejwa we. Na nande, ito kubora, nchana ito kubora, mbabu tutadherie kure ambiru esbidale. Nikaenda kauma sibitare bidawa ndesi ngomada bila bionde ndarare abintumerete indatethe tuiwe rowishas na nande aratole totra uma sibitare na itwa ndichanjirwe aliveru operation tarikida ndato kwenju matano nonto ba patel ina dena eru aradenzo aramburu antariki mwanza mbiro eredro eregoro na nande ntuko irato kumama mbiro ga gwitia. Na nande itore meri, ito kuboro omba, nekenda komba kuma sibitare, omba shoka skuru, anjoa inere grade 10, yoruru girls, dizia, area kuenda upasiu, adho oma dream wewe, na nande adho mere mweri jomo ake, au maskuru limbaju wae oyewe kogoro, kogoro kuhu kwa adenji 2023, na nande kwa reta dhena kaere, daino kukura adhitha ua, ate omba kumare are na ino ninko umutethia kutikyo tore na kyo ikyo toko ubwere nsabuto tetheria nikenda akomba kuma sibitare nomba kwa ananja eja kwejo soka skuru ntena nguge unto no umu kariria nande igokira utekio toko zizi iko kila ki utekio toe na kio ndibo boga pante theria nikenda komba kure ambiro ya sipitare ya moana wakwa sharini kinya na namba eje 0741049005 0741049005.
3: Kwa majina naitwa Shalin Kinya, niko nasomea Yorora Girls. Sikujaweza kumaliza juu nimelala nilienda shule this year. Na sasa nimelala Kijabe Hospital AC na mama wangu because nimefanyia operation. Naomba wasamaria wema watusaidie, tumelemewa kulipa bili ya hospitali na nilikuwa naomba mnisaidie ili niweze kurudi shule kusoma kutimiza ndoto yangu ya kuwa daktari.
1: Tamburuki anjara ya kuya wendo na witikio atweza ne wirigiro
0: gato eka na gaka wirigiro bwa kubwa nyuma ya operation ya kuguruko kuiba mburi muthikirio kwa namba eji ikabatetheria nene mono mono jukithi mwe kunda kuira mtu ateme na akire na kio ende tuite kana gaka hospitali. Iba mburi na ika gatena dhina yes ba umeaki hospitali abwe na acho keskuru kubatethia inambeji mikire uthi muneku ona ndio ukaora tu noka mena ki ugwikira ikyo igatuma mwana wa ume hospitali tutethe tie bainge aja iboiga gwinya sande twari no kujwa kaguri muriuki jume kugitwa kansa nyonto ikansa akurukira peni uyo nthe ajite agochokia nkatho akirira igukena ti uthuku radiotherapy chemotherapy jani eu nande shiza cancer free atena buruo tithi neu no me atetherwe ne antu tena mamilioni ya mbecha kibao igana 50 so yani impact ya utethio bwaga antu kauona kanyi budhidhiti maveras mantwa manene mono mono mono mono mono mono mono yukina mbeji ita utumaira mbecha send money ndendo balingira dhaijiri nkithiragia mantu jaja chethira ikungana ngirie itaiji nkibanga na yorangu nkubaita na ara hospitali ninkabagira no mwana unta urataure muligo jujwa ku jwa ku mukamata buru buru buru itu kuguru kushuritwe matatune ayayaya kapandunga mire maguta jau jarwa itie nyaja kinyananga yageta na mbere gututhari matu kaugate kenya ne tuiji yaitetie ya ndi tugite ate utima antu akarungama antu no banire antu no bendelele na maisha ngarama no chitirie nkurukia ra irari gweja ndi meru gweta meru kweja irari to rufandiri na ndi tuiti ya ku 1500 ntiko menya lakini kana kaka kwa tuweka pa kuamburu angatikira ndi kubanya kabisa mwankanja nkabagira mwanka Kijabe ningwa kuyungi tuamburi tena ara munithu to muike mwanka kitoro yes jukina mbeje muthikiria send money au tumaira mbecha ikira na mbeu 0741 0049 005 0741 0049 005 minenkire oki ega gweti amount au ntugo tuira nkwira mtu onthe angane kire ngiri ngiri yare ito tutithari mi umwe kuru ina ngiri eu kuru kuona kiba wa uthi mone we kuru kuona 50 kuru kuona jatha tu jana na 40 kuru kuona tuna rwende na mantu ama ingi tu kamwekire 150 eji ikira tu yumire Agnes Mwiriki nwengi no kana kau ndauga 07 au gwe send money 07 41 049 005 07 41 049 005 nindingite muchango jwakwa imbikire chiakwa nombithirite ndi nabo igoro ndaringire ngari maguta nuntu mwano ate kinya ngina tumbo mutiga nuntu mbiru itirei kana gati umbo kinyabe jabali ya mantu jao na etu kathithi atende na inkuenda bauma hospitali o Kijabe da jukiru konoro wao iruo kugweru rekondi hospitali ya na ndi tayari kubatethia bamburwa ni nkabania njano ntumwano kuita churitu kuguruko matatu ne kuma kijabe mwanka meruri na ara kwao cha alija aja ariku yes buru I'm ready mwanka kinyenja ndogo namba yao ni 0741 049 005 Agnes Mwiriki Dajira ndaika mirongo ere na inya ntigere ndaika ithano ndaumagaruka nini ngichokere nkuringira ngina ruone aja twinde tumuigwe bale wa ubale shipitale Agnes na twari nyaka arekau twigwe twankariku itigere inga na atea edra gukuremera ara gukombikira ruju kiri kithima kemoyo twangaongere ugutigere antumbiru imba tweterete Jumapili erenge kana twetera Jumamosi erenge nuntu narwingirie ite mbai sandere ewingi ikagwe twiringana Gidi gana rege intu. Kuhuthia jau ikutanga nera amuligo juu mbele jutira imba. Na kubata ulira juu, ituone temo kujeja antu baba ingi mono waja. Bate edhe kereteo waja. Taba atethe rune antu na mabecha jama ingi mono. Apana imu ingi juu antu kumbenyo tu teko watu idhina

0: New sinduko sionde shekiume kiri reggae overdose kwa mbere dhanya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja komiru FM.
1: Mwezi huu wa Mei, unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bukei ya Ariel na Nova Bukei ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
2: Meru FM, Guataniro ya Amir. Ruru, iruimboroedha.

0: na Agnes ndaike neiji tukuraja na ibu ya gano ntubo barabe titenambere kumu support namba yawe ni hoi iji 0741 049 005. Mwano oju naguitia kwa mburwa naguitia kwa ana by all means mbugite nibaka namba imande bacho kere nara kwa ocha alia bakuwa mirete shibitarire ya kijabe na uraba ukarano biruge kuimba ancho ya Agnes utakwa kanyiri twarinwe aturura bendere tetera kana no gagukira tumuraide kinyawe wengwa.
1: Hello
0: Agnes.
1: Yes,
0: uri mwega
1: mana
0: nyante na dina tuiruo ne komiru FM. Burere atena mwana akali atea
1: mwana atedoki no hago pic boaga kugoro gotedoki nyadra tuaromba gweta mono ikaora kaora
0: na ukinya kinyandi.
1: No, kinya kinyande.
0: Lakini ateta kuraja.
1: Ateta kuraja.
0: Kukuruku kwa mbele ili ya dhina atea.
1: Kukuruku wa rongi tuwa ukwa bendu kakwa taro tere ya kwa eskuru 2023.
0: Oh, 2023. Eche edhaka nao uti.
1: Are ya rongi tuwa ukirasine. Ako anande kwa geruo choku. Kwa rego choka batitani kwa geruo choku.

0: chokia na nasi. Kumera uko imbago kolingo marai kwa riko gite tarikament na patel. Kwa mbako dhidwa meru. Na ande kapatadi tarikament kapatero kwa agatavua. Kwa endere ako venduka. Kwa pasisti dezia na ande kwa penye kuingi ako etashukuru girendi 10. Anjo enera yororo 14 kwe kinya februari 10 kwa are maana. Aito kwa sonsoti mwa doctors bato ira patel aijashikana. Kwa nande no idheru wa sekondi sanjali. Aene uwa adhidheru wa atomi madhari tuwa lingwa transfer tuwa ta kijabe. Na aene uwa adhidheru wa kijabe.
1: Na murungu wa tezi ena ye taboega.
0: Na tuwa shukurunga ino nto adhidhu wana ye taboega.
1: Shari kubute edheria?
0: Shari atute edheria boka ire uo top up.
1: Na ndi dhai tukua libu aetere dieta li
0: dhai tukua li aetere dieta ntarikida ndato mweli jwa tano na adhidhu wana uma nontobwa morungu andi chanywa ntariki mwanja na ndi mbiro ya dhulo ere goro tuare mwakuma na nande azo ule ako continue no umbiro ya kuitia
1: Kuna ndi kwa mboro ibobati kutuwa boku wana buru shibitari iba ugete kutina dhina ikiriniki ba muere achoka kote kwa ura kira ondage kari
0: Nande mea batu wa mboro la tuta umara uke dhu watu umara lijo wabati otu ila nande way forward
1: Yes Nande sofa tubure wa ukebo
0: Sofa tubure wa ukebo
1: Nande na tutu kageri ura tuka kutethe liye na murungu ya tethe gia mba imande ingu itikia bukethera boku uma shibitari
0: Amen.
1: Na mbe kukwika ntoko wananto bae kweka ikira?
0: Ito na inkuga ibako mbekira mwankana ande to kinyangiri dhate.
1: Ngiri dhate? Otoko wananande morigo na wajota uka? Na ande na ingwete kia mbae mande ge kinyato kethera toko lekiri ya nabwane.
0: Mari eto enere anjesu.
1: Na ande kukuruku imbia ogi kana kugeti atea? Otoko wamba...
0: Kukuru, erune, ako dhidherua ako ogi. Adhidheru era beta arthroscopy. Nande akuogi na kwekirwa kimba ndi njura kuti kweva iva.
1: Ati umbo kuna?
0: Ari kutiuneka. Nyako mama no straight yo unakunoga mono nuntu uti kugaruka.
1: Ari mama ndi imwe. Riu bugita bwetete atia nande bweta itete atia na umbo gukunja kana itete agubutamburukitie ou.
0: Ari toke pasibitare gota igwa kunjika.
1: No igwa kunjika. No ura tu kwa murimo.
0: Hello.
1: No ura kwa ara murimo.
0: No ura kwa ara pain.
1: Lakini kwa ana nande nonga buka jukia ngale o ite bidatu.
0: Kwa ana ninga ngale o ite bidatu ole akarande straight.
1: Nuntu atemenya gukunja.
0: Gote kunjika na funa nini era brezera ekeri gote kunjika buru.
1: Gote dina mamito geta nambere kubote edheria.
0: Amen.
1: Nyaru uju ngacho wakanya tuwete nambere kuonga ongera kukangika tigere kenda ambiru eji itikete nambere na kuimba. Barabu ndepa kuitete nambere kukutethia urenda kubera atea.
0: Tendo vera nga ya badalime na waigeru waki au mabataro jao jonde. Laina bekira inya nabone kanire ntere neshi yao chionde.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ibuwe kamo no idhiro wina antukwe njega kamuwalea kamami.
0: Kamuwalei kamami. Mea peni yeringi otuko wanga impio wakala mwako mama.
1: Na ndegu ikeja ili yako mama. Kutithi na mamitu geta nambere kuko support na mwankabu umeshibitali na tuibu romba ira.
0: Amen.
1: Ibuwega.
0: Thank you.
2: Riri ni romba reo tethio na mururi wa mwuria Mr. Blessing.
1: Kutethia kana kaka geta kwa Shaline Kinya. Namba yao niyo yeje mudhikirio kuigwa kuma kiringi na dhai tukua nebe shibitari AIC Kijabe Hospital Nara Kiambu County. Juki namba yeji? Tumaga ntukonde karawi na kore edhile ikagana ka 50, ka 30, 20. Imagine ntubu katuma mwano wa ume shibitari habwe arafu ende achoke skuru neendele ya madho mojawe. Utimpo ongeri ndhuku namba yeji 0741 049-005 Kaire ne 0741 Anko dhireke iria Hitha tuandaika 41 0741 049 005 ukethiro batetheretia nene mono mono mono mono kiwoko na wina kio gweke nyi imagine ngikonganirwe na gya kona kia uri ungi mwana wakwana buru ikaumira Agnes Mweriki Agnes Mweriki niwe kaumira ukire mpesa etabu tumaira mbecha send money kaukonde wina koka ngano ora kangana tukaimbanirie twinde no tuluijura tugwatanagia mantu jaja na jakagira ri na tukothirie mtu murigo jwawe na ngai aga tutethia mirigo yetu mirito nayo nyetu jaura tukamate bangi tuka akamatirwa yetu tukothirua tirazima mbajuene tutithethanagia kenda tutethua mbajuene yake ari nyama ntu ne mwanya mwanya etabu tumaira mbecha inamba ngukunenkera tumaga ntukonde karawe na kwantu baingi tutethetia ya tutibatethagia nuntu atu na bibi ingi mono kanini kanini tu kanini ka urea kothuranu amwe kieja kiama gintu ikinene miracle 07 awo tumaira mbecha send money 07 41 049 005 0741 049 005 Agnes Mweriki Agnes Mweriki niyo namba yawe kira kiondho kethira wina kiori ebe kire kiri namba eu
2: Riri ni rumba rya utethio na mururi wa Moria Mr. Blessing.
3: Marieto ambeta wa Agnes kanyere mwereki umete taria. Anko boromba antuba wendi bubwega unte therie kure ambiru esbidare e mwana wa kwa sharini kinya urato mamino AIC kijabe hospital untuba operation ye kogoro urakoro kerete mathina jama inge jambajwa kuma gusiarwa kwawe operation iwe kogoro ne inya mwere jwawe na nande itukubora nsa na itukubora mba butethe tututetheria kure ambiru hospitali nikenda kauma hospitali bidawa ndesingo mada bila bionde ndarare abintumerete indatethe tuiwe rowishas na nande aratore tutera uma hospitali na itwa ndichanjirwe aliveru operation tarikida ndato kwenju matano nuntu ba patel ina dena eru aradenzo aramburu antariki mugwanza mbiro irethero eregoro na nande ntuko irato kumama mbiro ge gwitia na nande itore meri ituko boromba nikenda komba tuma sibitale ombo shoka skuru anjoy nere grand 10 yororo girls dizia are akwenda opasiu adho ma dream wewe na nande adhomere mweri jomo ake au maskuru limbajwa yoyewe kogoro ogoro ko wiko adenji 2023 na nande kwareta thina kaire dai no kukurathithagwa ate umba kuma are are na ino ni ko mutethia utikyo tore na kyo ikyo to ko boera en sabo to tetheria ni kenda akomba kuma hospitali nomba ko ananja eja ku yo soka skuru tena nguge unto no mukareria na ndi igukira utikyo to kodithia igukira ki utikyo to na kyo ndi bobo aga pante deria ni kenda komba kure ambiro ya sibitare ya mwana wa kwa sharini kinya na namba eje 0741049005 0741049005
4: kama jina naitwa sharini kinya niko na samia yororo girls siku jaweza kumaliza juu nimelala nilienda shule this year Asa ni melala kijabe hospital AC na mama angu because ya mefanyo operation. Namba wa Samaria wema watisaidia. Tumelemewa kulipa bili ya hospitali. Na nilikuwa naomba mnisaidia ili niweze kurudi shule. Kusoma, kutimiza ndoto yangu ya kuwa daktari.
1: Yes, mudhikiria na nkithire kairia namba yao ya kutetheria kana gaka gagwetwa Shalin kinya kana ibamburi sibitali na operation yetabwega mono jukithimo ya kungu taririe pore pore tu uraomba kubatetheria na nyoke zero tena wina cash mbuga utina gintu thimone kungu nenkeri na mbejo migwate wa magaruka thaa ingi ukabekira gantu na twimbanirie twinde na urumwe mandiri iruju waki mandi family iji bane
2: tamburuki anjara ya kuya wendo na witikio atueja ne wirigiro
1: juke dhimo yaku atuete kwa mpesa mpesa send money mpesa au utumaira mbecha niyo au mpesa send money juke na mbeji send money ikira 0741 049 005 confirm 0741 049 005 mene kire okay amount utuko kugitira egana 15 giri idano ekomi kire okuona pin yeku yumire Agnes Mweriki 0741 049 005 Agnes Mweriki remuisho 0741 049 005 dharimo nuntu bakiria wa baitaniria na wa chitaniria kubanengera tatu na bibi ingi mono nyetu tukero ba ingi batale madhina jao tu na mabatu ama ingi mono mono lakini ukoona tu ujo nweri utibu amba kuthithia shibitali mwana be na we atiu maru keta kuringa ibaruga atiu maru keto choa you know yo, single mother igwe ngina igwe dhena yo bukwa atimekwa ate shibitali yu until bone mbecha iji no tobate dhiri tu rato kuumba na kira mtu enakio au maruke anenja mwana abu acho keskuru mwakuru andere guicho era otithi na itura Kenya na Kenya nyamo miru na ugire thine temiri ititura Kenya na Kenya kwa u kukurukira na mbeu Kenya kwa keja keja wona ganturi ebe kire thimune u 0741 049 005 Agnes Mweriki
5: Maria Tomita Guanjon, de Mokalio Kendero. Hagan kuwa ibuaga, nuntu kwa mbrez, na kundikyo de kandu kwa fuem. Mbrez nga nakea, no nake vivirito na omurungu, nuntu lea na wendo, nakea o kirean tubonde. Nga yare amona we, na amona amiru ya fuem meonde, na murunga putarime na tukua ibuaga sana.
6: Mbita wa kawiro mtere, ima kendero, uni ngwire itu mono, nuntu kwa mbrez fuem. Inya mbrez ngurungu na mutebi.
1: Yes, I'm telling you, asanti nuntu baguta nambere kundhikira kumalira tuambaniri ilia ugoro bata mono mono ura ugitomi ni ankuro mbaira ja ura unyabibu ndo mbaira tuiro mbanaira ntuko yonde ne kudhivya wega ntuko yonde ne kukarabu wega ja ura tuambaniri ilia kuuga be happy wakamata ntu ugatinda minoga ugatindo dhulirite ntu ndhi uroia ntu uratunya ntu miunda urakamata bio ndhi bila bena bio tuwa metiga ara mtu aki ni kwale ni kawaka nyomba kale otuja irwa nja enwe kamwa to munokie na ara nyunjure nyomba unge njirwe rinya kuwe murwa kwa kuwe na ngombe ara baga gutwira neo ni blessing te ni kwa thimu ari ni blessing te ta taito ari ni blessing te ni kwa kagari gakwa ari yani interview bionde tutika kanau ya tigwa edra ne ana betu ba kinyanga bio ntuba mama ntuba okay ja gukira go kwere ja iri into karitie into ngarite ringithua mundo te ndia jo agita ngiro nagura mama bara ba kwire tene ba keja gukira ba getheria njana into bira ba karitie na kibarana norito mono ba gukira ba kwa kure ja iri kai and the material things. Evil too. Be good. Live well with the people. You know, some of us, madina ja moto suffer. Madina ja andiruetene mono mono. Ma pasta baga tute diego kora ante to iu. Naru ido pasta Ezekiel are meru kana irujo. I don't know. Turi yungi di pasta Ezekiel. Yungi tembiru ndrone te kinoru. Nguti ya kethira kiojuri kujura kuno kara. Ameru mbaone ore baga shumiria. Baraba kuwanda guiki nye baiki nye ta kanto miyo to miyo mwishema nyo jowu. Dea geni. Na iba kalibishi tu tumba kugang mangani ya keja. Meru ngani ya keja. Ageni beja beje bato dhalime bato tigire dhalimo na sisi tunabarikiwa zaidi
2: ni mubango jo weru kwa weekend
1: nki umagaro kamu dhikirio kwa ndaika inde na chio ini nyo uju ikane nkira antu mbecha iji ikabate dherio gita weekend iji inye dhimwe kujo star 671 hash Kabox, kamwegi tu tutanta tuture au. Kena mbecha chiaku. Kena ngombe kukama. Kena ka wash machine. Kena microwave. Utike kukuruta iria idio. Webidhuru ukagia ubikaganda. Wecha mukagia ukagera ubikachamuka. Kena dhimu. Njaka monomono. Inya star. 671 hash. Kunura kabox kamu au getu. Waga ka uo kageria ka ukangi. Kunura tobox tuere to datu. Nkiu magarukaja umbire imbiu kethira wonete. Hapo. Dhimune ya kugeria maitajama. Ingi uroa kumba. Gukuru kira kuhinya star 671 ash. Ulegu itua chiringi. Mirongwe dhatu na kenda. 39 na kinyo testi njiu kama ta chiringi 39. Wete tena. Nderiku na uza inga na 39. Uka matua wete tena. Chiringi 39 kwa bau. Utuwe inya wenda. Na ndethira wina chiringi 39 dhimune kure. Itumere ojo kukunura kabox, kaumengirimo guanja, kaumengirimi rongo ire, try bati yako. Right away, star 671, ash, ekira pini yeku, vingata motarazara juranda kuoneria, wekira pini yeku, na wizo gulire bobo ega mono. Zaitha tu, na andaika mirongo etano na inya.
7: Olimbe tako wa njamule kimothe. Yama ni wakikundike ya kema koro bonda stenji uwe reau. Tuko ya narua tuwena kukuhiru koko nene. Nonto itori ongeri Mr. Blessing ino ontora ya kwa miungera ito muije mono. Nengwe tiki ya mtu wonde oto tige tuwe ote diopura ya tede tie. Na tede tie tiga muanga andi na tede tie ntora chia kuraja. Na tede tie boka iti na unjodi ine konto koko kuinge mono. Oreo dikaira Meru FM tuige tuwe. Mbere ema Meru FM kameme to dikaira mono. Mestambulesi ya kwa tuige kwa motetio jago teji to dikaire nye ipindi viu bingi. Umaru okere wa muenda shaba ito ba dikaire wa kea alia na anteto ira bako alia chianjaru okere anteto chiantekorora etete. Ibuwega kere Meru FM ntui kameme jora tuwewa buka meme kate chiacha.
8: Ibuwega marito wa mbita wanjapeti mutembe hii lakindi alije kene mono ingei. Na biasale na mbita ya bonda na mbita ya niringa ila stinji ya tombeko ngiuga ibu buwega nontu waka memeka ya daka kiala ili ya mantu ya maingi na mantu jokuru mantu jeno gima buwega
9: kire marieto wa imuteri ya Brian ozo tuwale ike kuigua tuendre kudika ila Meru FM yenda tuendre ya kumenya mantu jala ya jeti tenambere buwega
2: Nebubango jo weru kwa weekend.

gute kwenda ngwira kambitete muthikiria lakini ino mwangambite gute mwambirio bote muthiana nonto itwambiririe mubango jo weru bo weekend lazima tumalize na no turikiririe kwenda kwa mwathani Jumamosi wingi tukethira turio waja na ibwega nonto bagweta na mbere kunthikiria kuma tha 10 na ijire mwankana ndeitha inya cietete itigarukitie ndaika ithatu nimbeta kwa Mr. Blessing kana wendoka ambeta murori wa mworia ndene mubango jo weru bo weekend Edra wina weekend njega yujuri idhari mubianga hii Tinda na dhiria yawe Neta gari mbere ya kuwa kumenyerete Aku eberi odhuku Ajari Mitino Madhina jonde Aku ebaniria na jona Ibu wakano utubawo supporter Agnes Nakana kakaa weba kuwa mirete shibitare ya Kijabe Hospital Toka atigira bago shokera njaka iri Mochango jwa kulita ya kune ya gitomi mono na inyoro tiralita Lakini na kubawishi kubendera wega Batethe ka mwona mtoko batethe ya Dhali mwono Bye bye Tinda na idhari mwabia muadhani

0: kwambirida kuminejiri mwankatha inyashiru kiri
1: Meru FM Ngwataniro ya Ameru
2: Mudhikeria no kwenda kuisindira mbesa siampoe kyodhike soko faster nige wokuwa kanya kau Dial star 671 ash Ucha gore boxi mwakire boxi dhan dhato Gore siringi mirongo edhato na kenda Arafu wekire mpesa pini yaku Na usinde mpesa pap Geri mwenye kajua kudhai Na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima Ganajadhato wawu Imbi wetu

0: right kabisa mwana spoti. I like this. Yeah. Sambar mapangla. Karibu sana tuwe tani mwankara ikarunga mava kumi na idine ndene ya mubango jua mgaragazano. Tuwali kirege kwege no ntuna ama na ama kirege kwege no kwege tuwege aza kwa Meru FM. Tuonge michezo. Niko shoke tuge teate ya. Tushoke tuwali ya mantua mashinani rigi nene aza ambegrone asenari. Na finali ya FA Transfer Gossips. Tujondo kada guata aja mutambone jua Meru FM guata nilo ya Meru more and more. Ukaru makimanda gekiega kiambesa.
1: Nsamura no vienine.
0: Kimanda gekiega kiambesa. Meru FM. Nankuiraga antubambere ganalimwe. Kuna mtunka atikiti wangi, ya ngiri. Antubambere ganalimwe kwa mtunka atikiti ya ngiri. Edhiro la shedha kaire na kaire na kaire uomba kwedhiro tina mwenye kwa kushita kimanda gekiega kiambesa. Cheza kama wewe. Na inyabara bawa shedha maitajareja vatu jana. Anajiweka na fasi mzuri kabisa. Shinda inyabu wangwa tikiti. Meanwhile, hengana na shiringi ngiri magana jadhatu. Na inyankurukiwe ngana na shiringi ngiri iranga atomira muntu umwe kire antubambere gana limwe. Inya star 671 ash. Inya star 671 ash. Tara mboxi yemwe kaskize. Ushoke wikire mpesa pini yaku.

0: de ten jackpot into binge bi nene nuntu bo wete kio turi yeru wali nwagete wete kio utiki into kanonto kana manto kana anto kana nduwalia chumbo kuligiria kwa successful hello are you there kwa hivyo ibu ya kako ugeragia maonto karumbo kaka kaka ambikira moyo sana nkona turi ya kukinyega na bidhira nkia jana ambion bidhira nkia jana tigitie kwa yangirie mwe nonto nkona antu ibete nambere gusio miango shedha and I'm pretty sure nga ya kathidi ya kaonto jonto tuweruwa tiki ntuke kari gira kuthidhwa kuthika kwa kaonto mushedho jojua star 671 ash nanko thidhire sampling kendoka iwaratu wa kinyira na kendo kaigwa na ambe kukinyoka taja kinya bara ntu taja bando inkuona SMS siye nubo gere tego shedha na inkuona kinya ibu kutonya kira ntu barango konsinda kunenkera mtu mwe shiringi ngiri na nkedha nkimuli ingela live mutambo na jomiru miru FM na mberigete na 754 atalite box number 6 na mberigete na 496 atalambox number 2 na mberigete na 903 atalambox number 6 anto ibodeli 20 box number 2 no anto kire the last 15 5 ote mtu nkuona the last 15 years ote mtu nkuona atali 10 box number 2 na mudha kujwe kuwira simple kabisa ulita dhimune yaku ukainya star 671 hash ulita dhimune yaku ukainya star 671 hash waleke kuinya ujo ugashoka uga confirm bio uga confirm box hilo kuenda kutara katika tika box number 1 katika tika box number 2 box number 3 number 4 number 5 kana box number 6 ugekira pin yeku basi ugashikira munande nejo mweka munande nejo kuruma mbesha mbesha ligu ita mwankangiri magana ja 5 ibwego kageragia nuntu erija mira hatuira utigi ntu kiumba kuligiria thigwa na arwa chirichi yaku utabeba na kuambia utazibeba inya star 671 ash na we rigire bahati wakinya kwa box ugasikize uigwe box iriko ina bahati yeku uchoke wekire mbo mpesa pin bas mantu za kujedre jae salama kire uryo utiku gwata mantu kao na mpwe kuyo kuombera choke ya namba yu pole pole inya star 671 hash na za kawedre mpenda kakuga na kuingia nkaya jana ngiri mwekire antuba mbere kana limwe nkedra nke mulingira livu edhimuru live kenda gatura ina ale na inkuirigira mantu za kedra jaisa wa sawa. Alright, inya star 671 ash umbe kutara box no choke confirm mpesa pini yaku.
1: Mwene inya murungu mkore kwa ni kwenete
2: kinyoga kurukira maiti na mena ma nuba tere kushokire mwene inya murungu nkado nontu dhina iresio ndio kurukira nisha kagita gaka nini watanira na mururi uamoria ntuko shionde shekiumia kwa mbire dha kumine momu wankada inya sheru kiri kiri mubango jwa kithima kia moyo tushokire murungu nkado tumudhada ye na nkuru kitu mune nkiri ya mirigo ya mirito nontu niwe umbaga nikiri kithima kia moyo jumapili shionde kwa mbire dha kumine mwasheru kiri mwankada inya sheru kiri
3: Meru FM Guatanero ya Amir Ruru Iruimboroeda

Haya, pressure ni ya nini bwana? Kuna pressure. Aza ni kwa Meru FM guatanelo ya Ameru. Mbijikena ja captain wa makochi ya Chris Brugo. Kweri nga kunenke ya show moto. Shocking nyo keza kuuma show na yoji utina kanyamo. Na angi kuiraga. Dhai nyanya na ndraika mirongo ena mirongo etano nemwe. In the last 2 minutes. 14:59. Umwe na kuga na dhakenda 50. Dhai nyanya 50 sore. Nambere tena 0707 ina yaligena 815 akombuka na shia wenyu megutara box number 5 mbugere ngalingira mtu roga shidangiri ekomi gwitia na inkuona anto ibashio metie sana 1451 namba ya 792 atalete box number 3 sorry box number 6 ya tarwanini na mberigete na 737 na mberigete na 700 ya taram box number 4 na mberigete na 109 ya taram box number 4 bukole duwe ni inbox chionde inbox idhan datu ukole duwe mbox sorry ukole duwe mbox chionde ni inbox idhan datu inbox idhan datu na ni simple kabisa anko enda wito oteka namba ya mtu ulumwe wa antu iganalimwe 98 batigarete baere 98 batigarete baere ngiri embere emoya ambako kolia ngiri ewe ndio tomera ere muthemba jo mpesa kuma aja studio ni ntuba kwedwa ruo mbere igana limwe go shedha na nyange kuiraga congratulations ni ntuba baba bangi bakogetatia bagushinda mbesha na nyankuru kitikiti ata zaindi kwa sasa tujulirie inya star 671 hash inya star 671 hash utare box imwe irio kugwa nio irina monya kajo waku tuetanirie tuinde inya star 671 hash na inkuona kwe mtu gashinda kimanja madhaja ijora anto bashinda kimanja geki yega kiambesha inya star 671 hash utare mwea mbox nolekio utare mwea mbox usokio confirm na mpesa pini yaku uidhirorumwe wa hantu barabako rea kimanja kiambesha giki kio kitha nkwiraga tukiruge dhano mwaka kukoneka mtu ushinde te kimanja giki yega kiambesha and you might be the one matuka na mpwe inya star 671 hash utare mbox inya star 671 hash utale mbox na nao utale nyama itajaire kana jadatu kulingana na ulitoba mbuko juwaku na nao ushinde mwankangiri maganadha tu.

0: Alright, nkeja na tikiti shedha. Reda kangeri ya goshuana na mushindi wa tikiti. Uleange utumira ngiri. Okay. Neona mbezi nguikira. Zero. Alright, kango mutumira ngiri yewe. Ntiku enda kuita neranduri ya mtu ni mpe enda kakwali ya uma. Jaratiri. Kedhira. Alright, alitwa Timina Ngali, Timina Ngali. Kangeri ya kumuringira thimu. Kangeri ya kumuringira thimu. Mudhikira jorambi dhira nge kuira nkedhira nkina nkira muntu ngiri emwe. Kiri antubaraba shedhete mushedho jojwa star 671 ash. Bambere gana limwe bidhira nge piki muntu mwe randa mre na nkona na mbeu ni 0704. Okay, riete na 98. Ega tuita ne.
1: Hello.
0: Tule aliana Timina angale?
1: Ni wachi ya Timina.
0: Ulimuwega Timina?
1: Ni mwara muno.
0: Ako umete kinya embu?
1: Ni njumete na hava embu veta kwa mbere.
0: Mbere. Mbere kule kwa bakarish?
1: Uchi wala ni mudhoni wa.
0: Nda igu osevete mwushe dhojo maitamadha tu.
1: Ndevete maitamadha tu na ni mwonu ngiri emwe.
0: Na tuwa kwa leta wiki etu ya mwleo.
1: Begu ete mwleo muno na ni mera nduma embu madhake kudhaka. Mbezo ni mwega.
0: Yeah, thank you. Ni mwushe dhojo wa star 671 ash. Teguo?
1: Niguo niradha kire.
0: Okara tangiri ega no uro da atia Timina
1: ngari angiri ega na noa kwa nengi ongerira tukukutua kwa
0: ene kugu ango kusi kuvaka vau vuva ne vuva kana nenyuma
1: anane na chona kuku vuva
0: thank you Timina
2: thank you Timina Timina no mwa antubalea ba kushedete bambere ega na limwe kabisa bambere ega na limwe Timina ne mwa antubala ba kushedete bambere ega na limwe na akona ngiri yawe idhenele tu dhera tukia baraba kushedha maitajari jathatu kethe ugashedha maitajari jathatu kana nushedhe teka na bati ya kuno metikia idhira uge katia nyawe nguo kalingirwa uidhiro kea lia aja mutambo unajua merwe fema utuire inde ule no utuire Timina aga shindangiri ewe na ndetu kambiri edhara jairi edhari nkuwira katuweza tigiti landa mre kire antu baraba kushedha more than one time nontu ni tigiti ya magana jatano edhari ambere ngirie kweta edhara jairi magana jatano na buweza kushedha baba ingi depending nora nkona jarastwi kindone rabu wa shedha antu baba ingi ndabu gani ya magana jatano ndabu tumera magana jatatu jatatu antu bairi kwa hivu edhari we na nafasi ya kukinya mwankama gana jatano tigiti ya kwa ndikuwira ngutumaira direct from my studio na mushedho na juo joshedha na ule mwanka ngiri magana jatatu inya star 671 ash inya star 671 ash tuambiria dhale afresh
3: Meru FM.

menyaga kino jo kwena mtu karo makimanja kiambesha. Be the first wa kuro makimanja kiambesha. Inya star 671 hash. Ah, kurenga yore moyo na kurenga yaka mwane gwe ne gwe. Inya star 671 hash. Ne dare ulikana tigide kwa itana antubara na mtu ulia ugosheda more than one time. Kedha kwa hivyo nutagete tatigiti ya kwa? Na teku wote sheda itarimu na usheda itarimu. Yes, no gashikile jana fasi ne kura muankangiri magana adha tu. Inya star 671 hash. Ushoke utare box no confirm mpesa pin ya kuu.

luya no tubo tulikana ne kurenga ina inyoge kamba ntuzondo kalikana ga kurenga i ga yaka mwane gwe ne gwe nombonde is going go tunya siu eh naro kutuna matokeo maingi no ntumishedo ya English Premier League gerimu ankantu kia rojo kunenkera mibabe Man City na Chelsea kuvaka kire finali ya gekombe kia FA ina ore na no tukwata bwega wendene ya Meru FM gwataniro ya Meru mbize kena ja captain wa coaches Chris Brugo mudhako mulito tujwerigirite the 11 mwashiongwa kagite na kala Man City bakuvaka na timu ya Chelsea Man City na timu ya Chelsea show etra nambere kugwata mwanki na kuera kandrai kwa ndi disappointed sana wakadhidi ya show enjega ega agwaka ega agokenia na wakaigwa muzuri na nkolo kioka ano tena kanyamo na anto bere jaga ambesha mkwira ka formu irango kuna enkeria ni formu shia ambesha atia ni formu ara umbagu itambesha matoka dhimone yaku o matoka dhimone yaku o shethe na nirone tu shethe anto baba inge by the way kuna chance wow congratulations na mbeku ya ambelita 0719 yari ya na 846 15 13 42 yani antoanda eke mwadhiri kwe na mtu ula kumbata chiawe ukari ingira anto mpemo wankari ukiuga ndikuwa ngani yane alire na fasi ni yaku uwa na mtu ujo ubakulebu the same atire matoka dhimone yaku inya star 671 hash na ndi despite ankuri kile process yonde inya star 671 hash star 671 hash utare mwe unbox iluwa kuwa hizi ni unbox iumba kukunenkeri ya mbesha kwe na unbox ina mwanka ngirima gana adha tu sawa sawa unbox ina ngirima mwanka magana jadha tu watara unbox yeji sawa sawa ushoke ukonfirm mpesa pini yaku inya star 671 hash utare unbox uriki utara unbox ukonfirm na mpesa pini yaku noli ikane shiru wa GP turakaba kuyo kangai unbox iluwa atara withro miskizete yomba kukunenkera mwaka ngiri magana adha tu. Na despite that, mtu uranko onena bindi ya kushedha maitaja ere, maitaja dhatu, nkedhira nkimunenkera tikiti ya kwe magana ja tano. Edhira kishedha timina angari, kuma na ala mbere, nwe ukare enda nenkera tikiti ya kwa, ya magana ja ngana, ya magana ja tano, ya ngirie mwe, te magana ja tano, ya ngirie mwe, ya idhara ya mbere. Idhara jare nkwira kutuwethera tuwetegera barabo, shedha mwono, tukaba nenkera tikiti hizi, nuntu kuwalia uma, itinde kagwa niri maguru. Tuti umba kutinde kwa utika shedhete, no mwanko shedhete, kwa mtu kumpandikira inbox ya kambira mburugu, na mbe kwa niyo kinyo mpandikira, na mbe kumka mbezuke kiri system wego shedha. Kwa hivyo, ogea, winye star, 671 hash, ikarewa, nuku ireta mwanka embu, nuku ireta mwanka ambira nembere, ireta mwanka mbere. Igeta mwanka mbele igutigeteo hau inya star 671 hash na kedha wena opi ya kulea tigitie kwa ya magana ja tano ushede maitajereja dhatu na ushikira na fasi ni mzuri ya kushinda magana ja tano tigitie kwa ja mtu binafsi alright kakane koka gita karankuwele katunaji wachiria umbise wango ma inya star 671 hash tukigwa turumbo toto dhongi na show en dhongi na gowone kanyamu star 671 hash utale box

Kari siaruga etete na kwa muthoni ago kinyamwe ona kwa muthoni by the kwa muthoni guteta wo hu na no mwanka auga ka nkunda zo mwezo one on the road ni ubuzu wetaga musuba ndekwariria musonda no ndekwariria muso gisuba kya rozi nigi ntugi igigutuma unthoni kathirathira yani teka ikuthira ga igutaoka akiuga atonyere mbae ne nderesia kieni Edra moiretu, moiretu ne moare, wombe tu atare ne rando. Oga onaire tu wigite kwa mudoni. Onaire ko. Ese ambe kare dire na wirani. Ose nti na bure. Anyere na ande alina kauga nkoma temu nkoma tegeveze. Ana nkoma temu wede ne mutane. Anyway, ni urate defendant bawe. Kethera kwa kukwa wetere wona mwire tu uthonde ketwe. Wombe tu atinera ando inanko magu tonyera. Ngisho kera mudhikiri ankethera nkine kare makana jatano. Makana jatano jatikiti yedhare kere mushedo jo soko fasta. Kane nkere munene kanyaga ukune nkere ya nteto. Haikinya kugathoma nteto nkethera ngiu tea ambio. Baraba shede tenkurukia maitaja ire mbugeri oro shede maitaja reja dhatu ena nafasi ya kuruma magana jatano kuma kire uni tigitie kwaja kawainda tayari nkweja na ngiri nikeenda nkeedhira nkimuikira maguru jagu itana ambere gushedha gwe edhira otiwa shedha maitaja reja dhatu eta dhimune ya kuwa raka upesi faster kuhinye star 671 ash utale mbox star 671 ash star 671 ash utale mbox Katika tika mboxi dhanda tunosho kyo confirm na Mpesa pini yaku. Eta dhimune yaku, inyo star 671 ash. Utale mbox, nosho kyo confirm na Mpesa yaku. No ushe the maitajari jadatu, ngisho kera nkedra nkine nkira mtu magana jatano. Katuna nkiru nteto shadha akumi.

tigira ndego kunenkeria tigiti na ndego kunenkeria mbesha ata zaidi na ndego kuira update mudhako jo Chelsea na Liverpool na Man City. Chelsea na Man City kiri final ya FA tuliambiria dha 11 nkedra ndeja kunenkeria matokeo ngekuweza gambesa tu ambete na ambere ngekuweza gambesa gwana ago muthikiria nonto inkwirite magita jama ngiukageragia why want ukageria Nande idhari litigari tendaika 36 peke yake. Idhari litigari tendaika 36 peke yake. Na for your information. Ndina wete kio bunde. Mudhomi nkumurita ndina wete kio kuina mtuka alea. Mbesha ndina wete kio bunde dha iti. Kuina mtuka alea nkuru kiengirie kumi na izire na magana kenda. Iu chiale kia kurewa imu dhomi. Ulea. Nkedra angishuwa na dhimu nyawengwa edra getura inambere kwa imbie kumutethere tekudukia namba lakini ni simple kabisa mudhikeria inambere kuga tika namba 1 mwanka namba 6 wika wehe namba ati sawa sawa weneo yes kedra weneo katuwa ambere ugatendia ewu waigwa neo ewu oskiza ewu neo ewu ita dhimu na yaku inya star 671# inya star 671# inya star 671# ila kuwela tarambox tare mwe mudhomi ya kukasikizete tukeza tuwe mchuwadhi mwe dhila tuwele ya kukasikizete atia muankale ambesha yu shionde uwa waka igwe bangi balea uga angagote na bati angabi bati ye kuno ugererie inya star 671# keza anu rashedha tentukwe wenge probably getirale ntukwe ku edha anu rashedha regoro no tirafanikiwa getirale ntukwe ku probably narwa na edhalele ilio na edhale aku impenda gari rankuwera muntu gauntu akageria nontu baba bashinde taba mudhomi na nyarusio uwa shaka rikanguwerele ageria nikenda akaona tigiti na tigiti yekoa akameona ya magana ya tano weli ukageria ugakiro uge ukona bayati atia matuka dhimone ku inya star 671# star 671# tare mwe ya box idhanda tu. Watara ukonfirm na mpesa pin. No ushe the maitajaire kana jatha tu. Kulingana na ulitobwa mbuko jumwe na process. Mbuko juwaku na process no eu. Ya star 671# ukatara box no ukonfirm na mpesa pin. Meru FM.

0: Merugo go kenan shumba na meurego kinya. Ukira tuderien tuko. Kia riri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nfurege kumbo. Mwenda saba.
1: Baina kuri ya raisi ya indi. Iba tumera tu maiskiri tu ni intri mwono tu astima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Meskini to magro akon diskari nje njam.
0: Na to shoke tu gure rubaruga. Ne mokoro nto ledara.
3: Na jabura wana kumayro isabu mwankata u. Kwa kujira ina antu na inte.
2: Yes.
3: No, no.
2: Na mwanto na ikare yake. Na kero ya takataka ya te ya te.
0: Nintu kushonde shi anjuma tatu mwanka njuma. Kwa mbire dha kuminejiri mwanka dha inyashiru kiri.
4: Meru FM Guatanero ya Ameru.
5: Alright, kaskiza tunika kega, kago wikira uruka njo kana kazvaska bibiria, andeka kiugo captain ugetume kiri 2:31:75. Kiugo captain ugetume kiri 2:31:75. Kiugo captain ugetume kiri 2:31:75. Ken mwambia, are au next.

0: Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kiodhike soko faster, negiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mbesa pap, gerimu nyakajua kudhai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jadhato wawu. Imbi wete rete, dial star 671 ash, uwe musindi.
1: Yes, I'm Tuangu Dial Star 671 ash, uwe musindi wa uwerwa. Ni mantungu konfamu ya oma. Yawi ngu konfamu ya oma kabisa. Uka dial star 671 ash. Mtu wangu. Waranda uwa. Nina konifamu ni ukweli. No nturua rendo umakulobi. Right now as we talk. Riaka mtu nwa makojesi ya kwa rasiane na ayuro. Bisi nengu kare. Nda lobi nda uwa ruare. Utemi yako inya star 671 ash. Wasi kanto na we. Utimi ya wasiiran kufana siya challenge kana wasiira siya system ni ile kwa dhuwa sindiketi uka na siya ndiki yao siya challenge ni ila kutuwe kayo ingo ya na challenge mwamari dadu sana mtu wangu inakuwa raha sana furainde ni kama satande ni kama sande mande ni kama furainde atari sana this is the first time mingoma ina challenge.

Kuna makosa kidogo imefanyika kwa sababu ni mara ya kwanza hii ngoma inacheza kwa hii mitambo ya Meru FM. Na nawe njango tia kukiura. Lakini remo imbasi ya nonto kura kukubati kura kote kura kura kutebati kure kura. What do I mean? They mean Nairobi? Ote intopi ya andi Nairobi. Ote mbukando ya andi Nairobi. Ote mengawa ya andi Nairobi. Lakini niko kukura. Lakini wata rotero ramiru kwa most of the time kote kura. Mungu wa Nairobi shuka. Goja. We machine. Anko ario seta seta machine. Ni mara kwanza hiki kibao kinacheza hapa kwa Meru FM eh? Papa ndo beo pita mwogesi la ndo ayayayayayi motongo mokonzi mokobo wakizi na nsango. Wimboro ngoro tungiro mtu ito Pepe ndo beo pita kure miaka mingi mnogo lukito miaka 040.

0: keep dancing. You keep dancing. He keeps playing. He keeps playing.
1: Wataniro ya Ameru.
2: Yes, baraba gori motambo yore ko Ameru FM gwataniro ya Ameru tukiendelea na mpango yo tuire begera gonde ruare ko na manto ma ingi tukomba ko dira tukiari mtu wangu. Ogedra oke sensi motambo yo nonto ogedra weke lawani asara ki uwe. Asara kubwa. Ware ko na asara nene mno ba gwedia. Asara yo mba gwedro gwatani ku sensi motambo yo. Mtu wangu. Ukaro ndo sinsi mutambo yo kinyantu kwe mwe. Hey, ukaro ndo sinsi ya mutambo yo kinyantu kwe mbuto ntore. Mante yoto mbakwari manto ya takinya.
3: Mbuto kazi. Si wanapuka kuweka tu mameka hapu na malibu si kwa mdomo. Ata aju kukoma. Ukimulta kukoma nyumba ajui. Kapta wanamuka najua kazi bwana. Si wanapuka neka tu makutamura kama za mwe kwa mkono. Kapte wanamuka mwenye najua kazi.
4: Wanaume angalieni wanawake wenye mnakatia. Kuna mwanamke anaweza kuja kwa maisha yako na kuwa baraka. Na kuna mwanamke anaweza kuja kwa maisha yako akufanya ukuwa masikini hohehahe. Hata kama ulikuwa uko na mali kiasi gani upate mali yako imeisha, umebaki kuangaika. Kuna wanawake anakuja kuchukua joto yako kwa maisha yako. Wote tu kuangalia hapo nje sura, unaangalia na makalio juu yako na sura smart na mweka kwa nyumba. Chunguzeni hizi vitu. Kuna So mnafaa mtofautishe vitu wanaume. Sio kwa kadri mwanamke umempata unamweka kwa nyumba.
2: Walita mwa na uta oni ukae ndio nyumba. No. Ete bati kudrereo. Nonto ko nto mukabo mbago ya nwe kwa tuika ni laana kire mosio ku. Na ko mukabo mbago ya nwe kwa tuika ibaraka. Mantu ye proven. Ko bago dire ke kumenye dikire mu bango iko lukite meang daka mirongo eli. Na kumne yire na tontuwa ni nkwenda kudhana ni ngirito ngiri mwanja kire antu manadha to. Andre kaun karatasi ne. Na kumne yire na tontuwa ni anto manadha to. Ngiri mwanja siya kapito. Sio seda na sio masindane ya soko fasta. Rikana ndiku dhania besa ike ndo umba upatispeti. Nte ndaguri ya amu tambone nkiona wote ipio kuona. Beda at least uo kiona na asoreba kuba kiona kwa tuka community kwa sawa non tu sirikali mepatisa kila kitu dirikali niti diti mauta dirikali niti diti ngasi ok dirikali niti diti nyanya makala ye itiretene sasa mbona uwe ndele kuteseka niko hapa kwa sababu yako. Fanya hivi. *671 ash right now. Kinakuja sasa hivi kinaitwa kanda ya nini by Papa Taxi na Empire Bakuba. Empire Bakuba ni kuundikia tena mno na rutera Kongo. Sikia vile kinaanza. Rajeria kwa ifo family bati kwedwa ekaria ekario
5: famille de salakabuye bala tatape mama o
2: yani anaba kumaroterero abaine nuna anaba roterero ababenu
5: malamu ba yokanaka
2: malamu ba yakona kaiba bati kwedwa bakwa tanera kasi ni babati kwedwa benene bakigweza zikintu kitta wa family kana family group family meeting okay malamu balinganaka ibabati kwedwa benene non tobuwe wendo bauma
5: salinde bolingo malamu ba salisarakae.
2: Lonto, bwebo totiero akuma tene, tuero tuendane kukaita kare ya, na tutibati kuturo tukura siya assistants, kana kinya tukura siya andewezi kumakere antopatene experience.
5: Wae salinde ni salisi, malamu ba sangaraka.
2: Malamu ba sangamnaka. Ito bati kuturo tu watanire, tutunangu watanire ya oro buru. Nonto wana ezalinde lisanga kiki kitu kito unity
5: e banaki na ya
2: Eva ndaki ye na ya ya ye niwe wanjirire mando ya
5: Pasta
2: mokuna ngoma e wanjiri ozieta pasta nturene
5: atombali
2: family oyo atombali family ya yo ari kio bukori babu ae bore dal na iko aje na ntomoko na inyama bugando Gengo rekana si mbese si ya mudgiri ngiri mwaja mwaja mwaja kira ntoparwa wakainya star 671 ash kuma da inquiry. Let me make it clear. Kuma da inquiry ntoparwa wakainya star 671 ash. Iba wikiru ngiri mwaja mwaja mwaja siyo capital. Siyo participate ya sisi kiri masidano ya soko faster. Dial star 671 ash. Uwe umpakudra wikira mbese yana wikira drinking kai buru au umpakudra wisindira mbese. Nataka sasa nianze kuchukua watu no ntukuona Anthony ndeba hukuma ina bokare abokare bathroom kabokare kiorone ganani na uru trip bokare no ntukuona ndeba ajiri hukuma na ngwera sirera bo hukuma mno no ntu ngwera sio ntu bete teka maisheni ndera ko nantu bete seka watu wakisaidika dora yangu inya star 671 as right now modigeria mbo usoti mbesa immediately siji mko wapi nyinyi Ibukobore, tika narua reto na mandu hama ngeto gomba kwa hidro tukea rangia, siyasa segeja, siyasa se dunia, tuene nyero ono. Kwa hiyo gomba kwa hidro esi nzimu tambu yo. Mantu ya maingi, star 671 asho dhaa inko haria. Kwa njimba jiri kudhoma listi ya hukuma. Menyako ina listi enda ya muno ya hukuma ya timu entrepreneurs. Ndia harina entrepreneur. Entrepreneur ni mtura uba kwa njiri biashara ateko mnyekete kona baita, kana eteo na baita. Edero risk taker. Risk taker iko manisa ni muntu ukomba kwedro edro neto nonto ba kira kiombo kale ka kire biashara. Okay? Tafuta pesa as a man uria pesa. Tusaba mwanaume bila pesa sijui kama anaonekana aje. Wana mchukua ngaje kweli au wanawake? Mwanaume bila pesa. How do they take imoroha? Mwanaume bila pesa ni ataba kuyukasia na lungu dena besa sembo sense mutoro yaku wazo wadura mbotiki uka wadura kinyanduka uka wadura kinyosi uka wadura kinyangrosari ngrosari ne kwa ndia mbi na mingau kwa hiyo nikona hizo pesa zote hapa uvivu ni wako wadu kudro inyele star 671 ash ikalaka kariyo darasa odriko inyode una text hapo kwa 0798 195 412. Uya ken nisha fanya hivo na mina kusote zao saba hizo zao saba ni za nini ni za kuparticipate right now buwana nite dago hidro ngi ingiala siyamu tabono na otoku riambesa kwa uye kitu ina ni udhingi kitu kuki nsumpura mwani nende eta nyumbanka liya ndo aneti nkiura zere Nia tanto bako nivo tuenda nirevo wana batikura mbesa hii. Nte kuwenda hili wani ya ntoba kumakabile ingi. Kuyo toso kera, ingu ikithimu ingi. Kati sete another challenge. Takumi na hile na 28 officially. Na peana 1077 zingine. Izo azijakato ata tax. Yute iti nombi. Izimu wakua keoko yukia. Ukainya. Kana zimu wakua keoko yukia. Ukainya star 671 ash. Na hii vingu hezi ya imashini ya kwa kinko olelia Ngono obu obu toyonja mako inya Kamu soti ngiri mwanja imeritili Siku itura wipatispiti kiri mashindano ya Na 28 itiere sekendi zate Seta ala mwegu mtu wangu Sekendi zate Nkiyo kwele imbitu kwa rirasia Ok? Sekendi zate Tuende kazi
6: kuangaika kuna wanawake wanakuja kuchukua ndoto yako kwa maisha yako wewe tu kuangalia hapo nje sura unaangalia na makalio tu wewe kuna sura smart unaweka kwa nyumba chunguzeni hizi vitu kuna wanawake wako na baraka kuna wanawake wako na malaana sio mnafaa mtofautishe vitu wanaume sio kwa kadri mwanamke umempata unaweka kwa nyumba chunguzeni
2: nyamaza simu yangu kweke ndugu era gomenya tutajuaje hata kutoka nyaga asamani hata ngamenya mkoyo Kana mwakuru unkuenda weka nyumba ate na malana mudiete. Nyata nkamenya kire mubango yare kire mubango yo kwamba kwidro kumenya tabia sionde yo bat kumenya mtu uyo imukora ndeno enyumba imbea dene rukana ndara nyumba bwana uti mtu ko mpango uti yungi mbo kwidro kumenya apesi yango lukumu na ya getio mpesi mera yonde mbenda. Ende akwa dere ruru mbora pape taxi empire bakuba kanda nini by empire bakuba mwenye arua arua abozami ba leki mayete atambere kana inditi vongeti mbura that na atari kiri kudura kumpa kudura kiuloni atona nyoko kana arui nabarakuru eh apesi bango ngenge na bayare inye mudempa nonduyo president. Tumbakateta,
7: Chibamba kabengele, ashir masiala.
2: Bana ya fami moko, ana ba family mwe.

Oi, batoya mitema mbabe ya zangata te. Kutena, antu bateko dhimo barabe na tabie mbe duniani. Kutena, kithimi kia kuona ni antu barabe na tabie mbe ibareko. Kutena kithimi nye kireko. Bakangali biso bilongi baizeta mwazi yo mwangato tete manyata pia sio kana inya shura sio. Baka jeri kinya kubo lorizo non topa batu kwezo na tuyokura na njirenda ya muno. Kanda ya nini opaske. Non toko uena geundukia muthempa. Why? Star 671 ash ni kupatia pesu wache kuteseka. Yanku wada kudane na anto leu. Koye nku wada bange mwanja pa kukuma dhai na dhate. Na dhate nku wada bange mwanja na bohubo nkuringide imende tile. Paraba kukumo dhai. Indura nere di mwa kwa imende tile. Nte kwa wada kumenye kete na ambeku ne ya tero kanani Safaricom. Na ambeku deme yukika meringa. Dhaiyo. In a star 671 as he mended the link at a show. Mugire bona singrimoja sasaivi. Yoni capital. Star 671 ash. Mara yo. Unabaki wapi?

0: Guatanero ya amigo.
1: Ya, no con la wishing de la pese siempre, que yo toco pasta, ni que guapo acá, ni acá. Delta 671 Ash, o sea, con el box de monkey de box y tan taco, por el siringi me rongo, está una quenda, ahora puede que la empresa pini a uno sin dentro. Modiquería, no con la wishing de la pese siempre, que yo toco pasta, ni que guapo acá, ni acá. Delta 671 Ash, kusha kure boxi, mwakire boxi za ndato, wore ya siringi mirongo etato na kenda, alafu wekire mpesa pini ya ku, na usinde mpesa pap. Gerimu nyakajua kudhai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajezato wawu. Imbi weterete, Delta 671 Ash, uwe musindi.
0: Nyomba ya Nteto Siongwa, Meru FM.
2: Eni buaya mudikiria wa Meru FM kwa ato weni kire Nteto Sieto Siadhae mwena njira enda jeninga etuwa munene munguru. Amatongoria wande President William Ruto iru arena watanireta na tongoria ba makanisa ba kuma westani aru nenene yawe ya musimunene aya musimunene yo Nairobi. Akiaire President inaureti atongoria ba huba makanisa kumurombera kenda haumba weta na mbere nangwe yawe. President kinyane kumireti ngwe ere haruterete a Kenya ere ya mwana waka nyumba siya mauri yande waka irasi kuandika arimo na kinya kureta waruruku kire mubango jua ogima abuwa mwere esha. Ohau Ruto na kathete mubango jua weyo wiki ya Kenya Singapore. Anareha wetethe na enene niate atungori ya babu inge bedhairwa abare na maoni ende ku ya uyuria ni yodhe na President ya wete ende ya Singapore na ande ira inge nesiare nkasire na atungori ya bare na omeria yawe.
3: Kona moja inapuja Singapore ama Korea ama Malaysia walikuwa nchi kama Kenya. Leo wako first world. Sisi tumekwama third world. Tofauti uongozi. Nothing else. Tofauti ni uongozi. Leaders who have the courage to make the right decisions and to implement them. Watu wa Singapore hawakufika mahali wamefika kwa kucheka. Walifika pale kwa kujipanga.
2: Oh, hau, President na menereti ya tongori ya bama kanisa bare haba ingana na mubango yuawe yuwa waka kanisa ya State House. Na kinya waka State House buo yaro na reha uwete otebuo kuombeka na reha au kara ekoten akara konto kotena eteyo kira kubwerete.
3: Mimi nimesema, mimi ni mtu na muamini Mungu. Na siombi msamaha mtu yeyote. Kama kuna mtu waamini Mungu, hiyo ni yake. Mimi naamini, si ndio? Watu wengine wananikejeli huko, hata viongozi wengine wao sijui nini. Hata wakati nilisema tujenge madhabahu hapa State House, askofu mzima anapinga. Imagine askofu mzima. Oh, nani atakuwa askofu huko? Oh, sijui nini. Sasa kwa kichwa yako tu unatafuta ukubwa, nani atakuwa askofu? Badala ya kuuliza waumini watakuweko ama hawatakuweko. Lakini musikwe na wasiwasi. Tuko hii compound ya State House iko na watu karibu 1000 hapa ndani. Na tuko na kanisa kidogo ya mabati. Sasa nyinyi mnataka hii mjengo haikukuweko. It was not here. Mimi nimekuja kujenga. Hiyo State House mnaona hapo ilikuwa jua kali. Sasa hii nimerekebisha. Sasa
2: President inamenereti ya tongori ya ba na menereti ya tongori ya barutere ruriani na trikari na reha wete ya tongori ya bau bate na maoni ya wiki ya Kenya na mbere na reha wete ya tongori ya bau akirisi yao site sawa sawa. Nekio etumi Kenya eteweta na mbere na reha Kenya au lontete mutongori ya wakia makia waipa Kalonzo Musyoka na kuwa na remi ni waka barabara ya weta kwa wehe musirira are edhirikari ne.
3: Niko naona jamaa mwingine hapo wa 50 years amekuwa kwa hii uongozi. Anasema kazi yake ya kwanza ni kuja kuondoa affordable housing na kuondoa housing. Tujihadhari sana. Tuko na viongozi akili yao haitoshani, and that is why Kenya imekwama siku mingi. ukiwa na kiongozi kama huyo, hata nimuuliza siku ingine, umekuwa uongozi 50 years, umekuwa waziri ya kila kitu, barabara ya kwenda kwako vumbi ndio hiyo. Sasa ndio nikauliza swali, mtu hana akili ya kupanga barabara ya kwenda kwako, atapata wapi akili ya kupanga barabara ya kuja kwako? I also want a person mwenye ataongoza nchi yetu mwenye ako na akili, sio mtu mjinga, kwa sababu mtu mjinga atatuzamisha sisi wote.
0: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
2: Atongoria Mbakiama kia ODM banabare rutenero alinda ground batongore tunisi esi wa kigina John Mbadi ya mwena gavana wa Homa Bay Gladys Wanga ni baokari na musemanio county ya Kisumu Ruare. Akiari musemanio ne yusi esi wa kigina John Mbadi na uwe tedrikari ni ritaniretia kutira mauri ya mauta ya tewi tia na kichunti kire euro monona rea mbandi uwe tedrikari ne tumerete mbesa mweri moderu bilioni itandato na kinya kuina miawo ti bo mauta na ichunti kia inyanya na rea kinya auwete mweri yodrikari netumirete renge mbesa bilioni itano. O au bandi na uwete yete dena ya Kenya ende ne ireti nendoa ira yetete nambere ndigurune siabotano.
4: On the issue of fuel, I want to talk about it briefly. Let me tell you, there is a problem in the Middle East, and this problem has caused scarcity of fuel, and the prices of fuel have gone up. Last month, we tried very hard and used 6.2 billion to stabilize the prices of fuel, and we reduced VAT by 8%. This month, we again added another 5 billion to stabilize the prices of fuel, but they are still high. What we are going to do, we will sit down with the president to make sure that whatever it takes, we try to lower the prices of petroleum products so that our people can find peace and our people should not suffer because of rising prices of petroleum products.
2: Mario ya Mbadi ni wati mbaru ni governor wa Homa Bay Gladys Wanga.
5: We know how much money has been issued by Treasury. 6 billion last month, 5 billion this month for purposes of stabilization of fuel prices. You issued money with President William Ruto so that the prices of fuel are not 300 shillings today. They are what they are.
2: Oh, hao Wanga na rombete dhirikari kusoa mbesa inge kendawe kira kire uri mauta kenda mauri ya inainama na reha wete dhina ya mauta te ya Kenya ake.
0: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
2: Tuita na mbere ni ate akari basa bukaunte ya Mudhambe ni baru tete uye mwanya mwanya ukoni witia kwa ngarama ya mauta bakiromba dhirikari kutonyera na kutira mauria ene ya kuena inama kanini kawira wakimadhi na otumenyedhia ntatu iji.
6: Olele ngarama ya magute diete na mbele guitia aliumba kialia na medheno ya tata Meru FM mama bae kaliku masam kaunti ya Mudhambe ni valutete uge mwanya mwanya wege onto
7: nengu igua demo inyelie mono nonto wa tokora wa maguta tuwe anto atega mono ne kuinyelua ebula ndenkiro mba nonto anto wa mogomo onakero iba kualia baka uga bula kuwetia nga kwa gambara maguta maguitia onabona varo ngera mire ngara mbema baka atolera nekanda mamba kuweja kuweja nekanda mwana ichu wa kawaida aomba kwa magura na tristi kwa magu tatata. Kukutuwe kakwetera mogomo, dirikari negali yeye kuatua. Mule baka omba kuwa patome na ombiru ujio nere maguta magweja kweja. Neto koliwa na toka la ireliota na toba pikipiki toka liwa toledhiko. Nonto kola tume, tali tuwejete ato kesi ya pikipiki gato teria. Na uwe tukira kie maguta na customer kutepo. Eru watu kusoka mejie kaere, na muje mojio ta umirane wega. Karari kutoko dhile utuwe pakinye antu wako shanga njikero bulu hapa. Kuliwa kare kusoka, kusokia meshiria kwa mwana inchi po omba kumotethia. Antu pa ingi mono ingona baka kwa toren depression.
8: Maisha ni maumu mono, antu pa witia. Kwa maguta, maguta maafekta kentu kionde, wadi ndukani uke alo maguta ni maitua hawa idhirikari, eno, ewe edha uwe dhiria mwana insu, hawa inda maguta magwe buluru nonto, maguta mate magwedhu maisha bai mate kuombeka kuomete mono
9: maisha ni makoma mono, nonto weja na uke wirowe tuwa bikibiki, uledhi uka matakasto maga kuilo na ego teke na kio tekoega painge baka di magolo, tuteko wanando bago kamata, maguta maitia, uledhi uka nandukani, tuwa adhi tuke dhira kila kitu nika ye guitia, wako maisha ni makoma mono, maguta ni magwe, dhirikari eto nyelele, dhirikari eto apa bakulani to nyere kimonto mo sekte ya maguta maguta ni mama komin kila kitu mande mbere kinya ne pato nyere mapema mbere monto mo mazo kume kalika
6: ke report na meru fm ni sam county ya mozambele kwenye tambe takaninwa kawerwa kemandi
2: ni boya kanini kawira wa kimadi arimi na boba kawa kuma ndi kui society ego jini barombe tethirikari kuruwa mira miario ya hoa ndira bae kawira ne kumani na miario ya president na re president ya uwecha kawa katikatele wa the ya dhiringi ya na area mirongwele okire ekilo gatiri wa mwenene na otumenye dhiante toiji
10: Baki alimo mbari mbaka owa society adhingu batari retie inyere bedhele tabage kila kire uli mbaka owa gotigela igwa kubaguna
11: Uli mbaka owa ndene akireti vinkwe iti tebwega monona netu kutarachi ya maundu ya mega na undietu iti ite mweshimua na ugete kawa kakachi nya kilo 120 ende netu taraji ite kuona siringi 150
12: na nengkwelegira hati netu nontuito kasete moloko didi ya uli mbaka owa naja ujo kolema kolema ito kolia president yato to Samuel William Samuel Ruto agari ya ole adole tekeja kwe na malonto tu expecta moga mandola na ito na lonto ito kase te kulima tuli alimi tuli andra nkoloki ya andola lonto kulinga lona to siometia na aja lo muangato fafomu wala kukwendekana dene kenya kenya kinya kawa getu kenda kena testi ya kubwa kena kuwele tira tu kwenda tuli alimi ya kenda hatu mba kuona kuleana sukuru lonto fina yone olea ito kase tene kenda tuli alimi tu mba kudomi vya na vetu na njire raya agire
10: aki alimu kalirigete wa society no Francis Mireti, agetaleri ya manto kadomba vedele tabakiroda na monoko uli ya mbeo mbede, kinyabu wetu nilali mbubwa kawa kuwani buku guna ane.
13: Tujagu ukiri ya production ndeni ya society, maketha jetu ya range from egana itamagana jairi na turaithi ite monota society, amwena anguge ili ya tukulitira alimi, maketha jaja joki ila nyume kagitaga akaijeta ngiri magana atantatu marije tu ni mega okankuga antu ba bethi baingi bale aba ukinya kinyanga njiro na baina migunda kauga no kandike mtu chiali ni wiringu tethia mbeu mbithi na tumiunda na kubatetha tethia mtu kuanda tumiti twa komi twa kumutethia tuina ba kai bale a orindi beti kiriti ontubu.
10: Uke ripote ya mrefa mdendresi ya goi saudhi menti mbeta Rosemary Gatheria wa munene.
2: Ni boya Rosemary Gatheria wa munene. Netu sokere tena urimi buamba mba kaunte ya Meru. Ebo ne kuringana na atalamu na reaba wete mbamba heri na oguni muno endira kaita. Eka yite dhetu mauri na ukinya dhiringi mirongo muanja na isele. Tone muri ukiwa mauri ya na utumenye dhiantetu hii.
10: Baki alimu mbari mbari.
14: Kulingana na mutaramu na murimi charuru kwa kimela kebamba ya Rias Murithi kuma kaunti ya Meru. Akeare na njira ya mwanya na medha ya Meru FM. Na tutarire tegeto mikia wa kuiritaneria. Neu kuthaumithia mwinge kumenya mawega. Ya kuchokera. Na kinya kwa anda kimela geki kebamba.
15: Uni mbita wa Rias Murithi ndi murimi yo bamba. Ndene Meru ndi mire bamba mekakita kaka la jama. Antupara baingi na antukuchia narua. Pona jaka bamba ya tikire kuri mwa Meru. Ndi bamba niri mawa. Keri mawa. Na ndini ya ntubakai na bale baiji mantu jayo mono ibobe ndere teku mirima ya uni mirima gani ndu imbitha ila mbiji bamba ili na mbesha chanande mbesha ili kule wakiri murimi ule olimite kiru emwe aliri wa shiringi 72 agulirwa ni cooperative nione joka yeni ya geta kakia njinari nontu kuchia narua murimi ale agwa bamba yawe cash mundene akedha muguri ule weji tekukula edhera atumine cooperative kana kedhera atumine njinari ageta agulire murimi bamba yawe cash money non tukuri ntuko chia nyuma na uira chia tumira ntu bambiri ya kukalaja kabate kuwenda kuri mabamba bambiri itia kuwenda ya bamba nerandu na ya choka ya kinyamu na ndipa katue kabatira aliwa nyuma ya gitarila aja ntuko chia naru na ndi murimi muondo roli mita bamba ale agua cash money na jana ndi pump place irei murimi ya kula iromunde nene 72 shillings
14: wena leu noto endete kumenya neke getumi ya remi batika nirena kuanda kimera geke na getumi bende kithi ya kukichokera
16: kipindi kia kithi yathirite imbeo yathirite yurite mbere mbeo cia 2025 2024 2023 apindi kau kare na thine mbeo manti ya pamba ndamenyenya pamba kuma mianka 1984 5 ndanjiria kulima pamba mwaka kwenyenye mianka nengirijire mwaka juangirijire ndarimithetie arimi magana jare na kintu tugita kwendia kiri factory yetu ya Meru Engineering gitarutu itanaidia ngui na Cotton Bond of Kenya lakini kiri mwaka thaino niote mwaka ndatika kwanda bamba kumarea ndambiriria naye kinyarira utibange banda indanda ninka twambiriria bamba kwanda elena siringi nyanya yete 10 mwaka we kinyete nandi ikinyete o itarudo ndenge andambi pamba yale ngwere tu muno mwaka jwajo adira 2025 2024 thirikali ni ombere kuitithia mauri ya bamba na siringi 10 ni yere
17: to kwanjiria kwanda ringi ni kwezero tireta ni turandaga turanda tukarea kwezero tutukurwa bubwe ana tutugikia bamba tukirwa tu yete kuriwa nera bamba tukirea kuriwa
18: ndo na bamba kwa baba pake anda ndo na inambia ndauya nyani nkana ya puna banda mbele tuwa lima bamba lakini kwa leta kathina tuwa choka tuwa rekana niyo lakini 2 years later kwa niyo anjiri na ndi kwa anjiri ya kwa anda bamba yu kwa namba kita nyombele ya kwa hara na nye mamzea mengi ya kimusi
14: kere kechuncha na kyo kebiere mozi kere ya tukame nyaka na guito njizani ya na olimi bobo kezera na obutu tezie na kinyaku karula mutuli rejuetu o ndetu kemenya kezera o kuli na madhina jende kituwa kutegero ane zirikari nene na kinya zirikari ya kaunte ya Meru mkeri potra Meru FM kere chiegia ule mibwa bamba kichunche kiambere kaunte ya Meru mbita watoni Muriuki o Moria
2: ini hibwa ya tone Muriuki wa Moria na unyongu kira katanta antetosi ya tosi ya dhaimu na njira ya indaja itanambere kuthikira Meru FM wangu watanilo ya Meru dhaitha tosi ya oronga sokira na anteto na njira ya indaja ni inga ito wa munene munguru

0: It's Mothikeria, Ndeka Peptini, Rika Nengo Kwerite, Antu Bambere Barabaka Rinya, Star 671, Ash, Antu Bambere Yana, Kaupa Kwitra Nkebe Geremana Yana, Kambu Bukide, Kwebaba Rawata Manana, Tukia Rangia Daktari, Rika Nengo Rinya, Star 671, Ash, Mbere Nseti Challenge, Ukomba Kwitru wa Ukirea Mpesa. Kwa nini ngida Antu Bambere, Pupukide, Sio Kenya. Rigana Star 671 Ash Anto Saiti Ngiri Peptini Bombe Teku Idro Bakiria Mbesa Denda Nago Ngiroka Yukitimu Araka Araka Halo
1: Hey
0: Rachel Rahel
1: Hey Lyle Jackie
0: Aya Uyo Niani
1: Hey
0: Kwanu Naito Kwanu Naito Rachel
1: Apana nilichukua tu line na idea mamangu.
0: Oh, umecheza?
1: Na nisha cheza.
0: Oh, umepata 400?
1: Nimepata 400.
0: Umefanya aje?
1: Nimeenda Star 671 Ash.
0: Asante, congratulations. Nielelewa seza wikana Star 671 Ash. Karibu sana daktari.
2: Asante.
0: Umenyeshewa sana, eh?
2: Sana. Mvua ni kubwa, iko nje sana. Hata kumeanza kufriend.
0: Kumeanza kufriend?
2: Walende kumeanza kufriend.
0: Sijui tutafanya aje.
2: Sinajua Nairobi
0: sikizi. Kama tulala hapa studio lo.
2: Kumeanza kufriend. Naona kama tutalala huku kwako.
0: Yani probability ya kufriend ya kuwa Nairobi ni 90.
2: Yeah, 99. Sikuzuri.
0: Sikuzuri. Lakini naambianga watu wakichagua vyo ongozi next time wajue hata drainage zinaweza tengenezwa.
2: Yeah.
0: Karibu sana. Salimia wa Meru.
2: Muga wa Meru. Kwa majina naitwa Daktari Wawira Njeru. Kutoka clinic za Afya Njema Hambo Clinic.
0: Yes.
2: Wataalamu wa dawa za kiasili. Tunatibu na miti, matunda na mboga.
0: Ndio.
2: Na huwa tunawaambia hapa kila siku hapa na Trevor, zile mnatumia dawa zetu za Afya Njema,
0: yes,
2: mjue ni chakula mnakula. Yes.
0: Ndio.
2: Yes.
0: Na before tuendelee, nataka nikuambie kitu kimoja. Kuna watu walikuwa ni text last weekend wakiniuliza eti mada anakuanga wapi, tuite anakuanga wapi. Nataka wafafanulie vizuri sasa ili wasiulize hilo swali tena.
2: Kwanza nishukuru watu wa Meru, Meru Town. Watu walikuja kwa wingi sana. Na pia wale ambao wamesaidikia huku kwetu kwa Afya Njema,
0: yes,
2: wakatuletea watu wengine. Meru tulikuwa na watu wengi sana na tunashukuru. Tunaona kweli ndawa zetu za Afya Njema,
0: yes,
2: zinasaidia watu wengi. Na watu wanapona. Wacha niseme siku ya Mande nitakuwa nguvu mimi mwenyewe pale Icon na ni opposite kwa Mbiku.
0: Ndio, opposite kwa Mbiku.
2: Siku pia hiyo ya Mande tutakuwa Mwea. Mwea tuko pale Mugumo.
0: Yes.
2: Mugumo Runji.
0: Yes.
2: Na pia hiyo Mande tuko Runyenges pale Shefand. Siku ya Tuesday tutakuwa pale Chogoria kwa Bishop Mureithi.
0: Yes.
2: Na karibu na Cooperative Bank. Na pia hiyo siku ya Tuesday tutakuwa mahali kunaitwa Embu Town. Na Embu Town tuko nyumba inaitwa Yuna, Yuna Guest House. Na pia hiyo siku ya Tuesday tutakuwa Nyanyuki. Nyanyuki.
0: Nyanyuki.
2: Nyanyuki. Sijui kama mitambo yenu sasa iko sawa huko.
0: Iko sawa Nyanyuki, nitengeneza mitambo.
2: Nyanyuki tunaenda nyumba inaitwa Njambu, Njambu Hotel. Siku ya Wednesday ni Kadhoana pale kwa mafuta ya Rubis. Na pia hiyo Wednesday mimi mwenyewe nitakuwa Meru Town. Pale Ntogeronj, nyumba inaitwa opposite Amsa Bank ama opposite Continental. Na pia siku ya Thursday ni Maua pale Samaki Lodge na ni opposite Basin. Nimekuja kurealize Maua hakuna samaki mbili.
0: Hakuna samaki mbili.
2: Kuna samaki mbili,
0: kuna nyumba mbili zinaitwa samaki mbili.
2: Yeah, kuna nyumba mbili zinaitwa samaki.
0: Yes.
2: So watu wengi sana wanapotelea huko juu. Samaki tuko opposite Basin. Inside the Deliverance Church. Na pia Thursday Aramisi itakuwa pale Malimanti. Pale Petman Driving.
0: Yes.
2: Na Petman Driving ni ile barabara ya kwenda Tharaka Boys. Na ni karibu na Cooperative Bank. Na pia siku ya Friday ni Shiara pale Kimjo.
0: Yes.
2: Na pia hiyo siku ya Friday ni Chogoria. Ni Chicago.
0: Chicago.
2: Pale Ferana Hotel.
0: Yes.
2: Na nimesahau pia Thursday tuko Nyeri. Watu wa Nyeri wamekuwa kitupigia simu sana. Thursday pia tuko Nyeri. Nyumba inaitwa Nyeri Star.
0: Yes.
2: Siku ya Saturday kama leo nimeshinda pale Chuka. Nyumba ile iko na Petance Driving na ni karibu Maguna Supermarket.
0: Yes.
2: Room number 15. Namba yetu ya afya njema. Ile side nyingine kuna daktari wangu atakuwa anapokea simu yako. Piga simu, andika message na siku hizi tuko kwa TikTok.
0: Muko TikTok.
2: Ya tuko TikTok.
0: Wako TikTok live muzigiri hizi ni kuona kuona daktari venye ni mrembo. Nataka uingie TikTok andike aje.
2: Tuko TikTok na hii tunaitwa Afya Njema Herbal Clinic.
0: Afya Njema Herbal Clinic.
2: Afya Njema Herbal Clinic tuko kwa TikTok na waingie ndio wao wanatuona hapo tutaendelea tu kwa tunawafunza hapo kwa TikTok ndio waendelee kujua magonjwa ambayo yanawasumbua na wajue kuna solution. Namba yetu ya Afya Njema ni 0743
0: wacha niandike 0743 600 900 900 0743 600 900 900 yes na jamaa daktari uliza Ken uliza daktari niko na shida ya gas ini alisa sema
2: okay shida ya tumbo inakuanga aina mingi anaweza kuwa ako na vidonda za tumbo kama ako na gas anaweza kuwa ako na shida ya ispirori shida ya ispirori pia inaleta gas anaweza kuwa pia ako na shida tunaitanga gastritis inflammation of the stomach lining pia hiyo inaleta gas anaweza kuwa na wandundu wa tumbo wale wanaitwa moemba na pia hao wanaleta gas kwa tumbo kama ako na shida ya vidonda za tumbo dalili yenye atakuwa anasikia hiyo gas anasikia tumbo imenja akikula chakula kidogo anasikia tumbo imenja namba 2 kumwa na tumbo sana sana anasikia kama tumbo inawaka moto kitu kingine yenye atasikia ni discomfort saa zile amekula anasikia akiwa uncomfortable kwa tumbo kama hajakula anasikia tumbo inauma akikula tena anasikia ako uncomfortable kitu kingine ni heartburn kiunguria anakuwa na kiunguria mingi na kitu kingine ni bad breath anatoa hewa yenye inanuka inanuka vibaya kitu kingine ni kukaukiwa na choo
0: constipation
2: choo inakauka kuchafuka roho atakuwa anachafuka roho
0: kusikia kubwa naye
2: ngoro
0: na depend ni wapi
2: ngoro njiru na still kama ni vidonda pia kutapika anaweza kuwa anatapika na pia anaweza kuwa hata anatapika damu kichwa inaanza kumauma anasikia kichwa inaanza kumuonga gonga kidogo kulala inakuwa ni shida anakuwa na discomfort za zile amerara kitu kingine indigestion akikula chakula anasikia imejaa kwa tumbo hakuna kitu inaendelea huko chakula imenyamazia kwa tumbo
0: yani imeenda tu ikakwama
2: kitu kingine sasa ikienda sana anaenda haja kubwa ikiwa na damu na kutoka hapo sasa kama haijashughulikiwa vizuri hizo vidonda za tumbo unapata anakuwa na kansa ya tumbo
0: kansa ya tumbo
2: stomach cancer
0: Riga nianto namba yetu ya thimu.
2: Namba yetu ya afya njema ni 0743 600 900 900 0743 0743 600 900 900
0: yes mudhigiri angekuwa na sia kuma the mwana 25 and tukambere eana nkomba kwa kibe kira thiringi mana thatu kila mtu ukubwa ani ukidhurine no kore umo wanto ana parapo mpere kwa idhura wake inya star 671 ash kato sokere na daktari rikana the mwana 25 seta ala mweku kwa kwa kira antu eana thiringi mana ya datu la hata tena uno ngurea ngas no ngurea ka wash machine no ngurea ngiriana ngiribe pute inya star 671 ash
3: Mwadhikeria, noko wenda guisi ndira mbesa siyampoe, kio dhikia soko faster, nige wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, kocha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo edhato na kenda, araku wekire mbesa pini yaku, na usinde mbesa pap, gerimu nyakajua kuzai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadhato wawu, imbi wete

0: si muziki, itabidi umetulia kidogo tuendelee kupiga story na daktari. Daktari tuendelee na nko na ntu batu mete message nyingi hata nko na kato kisi ana kisha kidogo nonto ba time nonto nko na ongea kiwa tre nimesumbuliwa na uti sana juzi nikaambiwa iko hapa UTI sana juzi niliambiwa niko na hapa urinary infection sio system ameandika system
1: okay. Na pia tunakubalia malipo ya polepole. Tuna understand vile economy ya Kenya iko. Kwa hivyo watu wasiogope kututembelea.
0: Yes.
1: Malipo yetu ni ya polepole. Na tuna understand vile kuko kwa sababu ile our aim ni kutibu watu wapone.
0: Yes. Yeah. Okay, your aim ni kutibu watu wapone.
1: Yes. Niseme shida ya UTI ni shida ambayo tumeona inasumbua watu wengi sana.

0: Ni boya mudikeria wa Meru FM kwa teo ni kire nteto sietu siadha idato nanjira enda janinga itoa munene munguru. Tukia njiria na nteto irasi tukinyelete nyumba yetu ya nteto niate Matongoria wa nte President William Ruto wairu arena watanirete na tongoria ba makanisa bakuma Western Naro nene yawe haya mwishi mwenene yo Nairobi. Akiere President na ureti atongoria ba uba makanisa kwa mrombe rakenda umba wetana mbere na ngwe yawe. President Kenya na ikumireti ngwe ere aruterete a Kenya ere ya mwena waka nyumba siya maori ijande waka irasi kuandika arimo Kenya kureta wa Ruko kire mubango yoa ogima bomwere esham. Ohau Rais Ruto na nakadete mubango joawe yoa Singapore. Nare hau etethe na enene niate atongori ya baba inge bedhairo abare na maoni ende kujudiani yodhe na enene.
1: Singapore ama Korea ama Malaysia walikuwa nchi kama Kenya. Leo wako first world. Sisi tumekwama third world. Tofauti uongozi, nothing else. Tofauti ni uongozi. Leaders who have the courage to make the right decisions and to implement them. Watu wa Singapore hawakufika mahali wamefika kwa kucheka, walifika pale kwa kujipanga.
0: Oh, hao presidenti na menere tia tongori ya makanisa bareha bako bakoreana na mubango juawe yo waka kanisa ya State House na Kenya waka na Kenya waka kanisa na reha uete otebu wako mbeka na reha ukara kwedhuru wako tena ete yokira kebwerete.
1: Mimi nimesema mimi ni mtu na muamini Mungu. Na siombi msamaha mtu yeyote. Kama kuna mtu waamini Mungu, hiyo ni yake. Mimi naamini, si ndio? Watu wengine wananikejeli huko, hata viongozi wengine wao sijui nini. Hata wakati nilisema tujenge madhabahu hapa State House, askofu mzima anapinga. Imagine askofu mzima. Oh, nani atakuwa askofu huko? Oh, sijui nini. Sasa kwa kichwa yako tu unatafuta ukubwa, nani atakuwa askofu? Badala ya kuuliza waumini watakuweko ama hawatakuweko. Lakini musikwe na wasiwasi. Tuko hii compound ya State House iko na watu karibu 1000 hapa ndani. Na tuko na kanisa kidogo ya mabati. Sasa nyinyi mnataka hii mjengo haikukuweko. It was not here. Mimi nimekuja kujenga. Hiyo State House mnaona hapo ilikuwa jua kali. Sasa hii nimerekebisha. Sasa
0: Presidenti na meneretia ya tongori ya makanisa barea ba au na tongori ya na meneretia ya tongori ya barutere ruriani na trikare na re auwete atongori ya bau bate na maoni ya wiki ya Kenya na mbere na re auwete atongori ya bau kire akiri siyao site uresi batere na nikyo etumi Kenya iteweta na mbere. Raisi Ruto Kenya na ulontete mutongori ya wakia makia waipa Kalonzo Musyoka na re auwete we na re mini waka barabara ya weta kwa we musirira are edhirikarine.
1: Niko naona jama mwingine hapo wa 50 years amekuwa kwa hii uongozi. Anasema kazi yake ya kwanza ni kuja kuondoa affordable housing na kuondoa housing. Tujihadhari sana. Tuko na viongozi akili yao haitoshani. And that is why Kenya imekwama siku mingi. Ukiwa na kiongozi kama huyo, hata nimuuliza siku ingine. Umekuwa uongozi 50 years. Umekuwa waziri ya kila kitu. Barabara ya kwenda kwako. Vumbi ndio hiyo. Sasa ndio nikauliza swali. Mtu hana akili ya kupanga barabara ya kwenda kwako. Atapata wapi akili ya kupanga barabara ya kuja kwako? I also want a person mwenye ataongoza nchi yetu mwenye ako na akili. Sio mtu mjinga, kwa sababu mtu mjinga atatuzamisha sisi wote.
2: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
0: Atongoria bakia makia ODM banahambare rutere rwa Linda Ground batongore tu ni CS wakiye na John Mbadi amwena gavana wa Homa Bay Gladys Wanga ni bao kare na musemanio kaunti ya Kisumu Irware akiare musemanio ne yo CS wakiye na John Mbadi ni wete dhirikare ne ritaniretie kutiera mauri ya mauta ya tewi tia na, ku, na, na kichunchi kire euro monona area mbandi au wete dhirikare ne tumirete mbesa mweri mudiru mkroki ya bilioni itandato na kinya kuina miawoti bwa mauta na itunti kia inyanya na area kinya awete mweri yodhirikari na itumirete rengi mbesa mkroki ya bilioni itano badi na wete yeti dhina ya kenya ke ende ireti nendo ahira yeti te enambere ndegurune esia botano.
3: On the issue of fuel, I want to talk about it briefly. Let me tell you, there is a problem in the Middle East. And this problem has caused scarcity of fuel. And the prices of fuel have gone up. Last month, we tried very hard and used 6.2 billion to stabilize the prices of fuel. And we reduced VAT by 8%. This month, we again added another 5 billion to stabilize the prices of fuel. But they are still high. What we are going to do, we will sit down with the president to make sure that whatever it takes, we try to lower the prices of petroleum products so that our people can find peace and our people should not suffer because of rising prices of petroleum products.
0: Mario Yambadi ni wati mbaru ni gavana wa Homa Bay Gladys Wanga na reha wete na wete dirikare ya tume ni dirikare ya Ruto ni ritete mbesa kienda kutiera mauri ya mauta ya taiti ya Kenya Nkoroki ya Kenya dhiringi imana ya dhato.
4: We know how much money has been issued by Treasury. 6 billion last month, 5 billion this month for purposes of stabilization of fuel prices. You issued money with President William Ruto so that the prices of fuel are not 300 shillings today. They are what they are.
2: Meru FM, Guatanero ya Ameru.
0: Tue na meimwe kwa imwe mwankaru tere roa dharakanithi na rea kariba sabu kaunti ya Mudhambi nebaru tete uwebwa ho mwanyo mwanyo ukoni witia kwa ngarama ya mauta bakira mbadhirikari kutonyera na kutira mauri ya ni ya kuinama. Mwandiki huanteto weto anikanini kawiro wakimadhi na utumenye desio.
5: Olele ngarama ya maguta ndiete na mbele gwitia aliumba kialia na medene ya tete Ameru FM mama bae kaliku masam kaunti ya Mudhambi ni valutete uge mwanya mwanya wege onto
6: nenguga nengu igwa demo inyeri ya mono nonto wa tokola wa maguta tuwe anto ate ega mono ne kuinyeruga ebula nengiro mba nonto anto wa mwomo onakero reba kuali ya baka uwa kuweti anga kwa kea mbara maguta magwitia onabona baro ngera mire ngarama mba baka atolera nekanda mba kuweja kuweja nekanda mwana inchi wa kawaida aomba kuma kuna natiristi kuma kutata kukuti weka kuetera mugomo dirikari negali yeye kuatua pole baka omba kuwa patomera ombiruji onere maguta magweja kweja neto koliwa na tokala ireliota anto vabikipiki tokaliwa toledhiko nonto kula tume teli tuwejete ato kesi kia pikipiki gato teria no we tukira kie maguta na customer kutepo eru watu kusoka meji kaere na muje mwiji ota umirane wega karari kutoko dhile utwe pakinye anto wa kushanga njikero bulu apai pripa kare kusoka kusoki ya meshi kwa mwana inchi po omba kumotethia anto pa ingi mono ingona baka kwa toren depression
7: maisha ni maumu mono anto pa witi kwa maguta. Maguta maafekta kwa kentu kionde. Wadi ndukani ukiala kwa maguta ni maitua. Hapa hithirikari eno. Ewe edha kwa hithiri ya mwana insu. Hawa inda maguta. Magwe buluruno nto. Maguta mate magwezu. Maisha bai mate kuombeka kuomete mono.
8: Maisha ni makoma mono. Nto eja na uki viro eto wa bikibiki. Uledi uka matakasto maga kuilo na egoteke na kio teko ega. Painge baka di magolo. Tote kwa nando bago kamata. Maguta maitia. Uledi uka nandukani. Tua adito kethira. Kila kitu nika eguitia. Oku maisha ni makoma mono. Maguta ni magwe. Dhirikari eto nyelele. Dhirikari eto apa kolani tonyele kimonto mau sekte ya maguta maguta ni mama komin kila kitu mande mbele kinya ne pa tonyele mapema mbele monto mau mazoku mekalika
5: ke report na Meru FM ni sam county ya moda mbele ya kwenye tambe takanino akawero akemandi
0: ini yuboya kanini kawira wa kimadhi ni tusogerete na urimi bwa mbamba kaunti ya Meru boni kulingana na mutaramu na rehaba uwete mbamba iri na oguni muno endira kaitaka yeti yitithetue mauri na okinya dhiringi mirongo mwanja na iseleto ni muri ukiwa mauriana otomenye dhiante toyi.
9: Kulingana na mtaalamu na mlimi Charuru kwa kimera kebamba Elias Murithi kuma kaunti ya Meru, akiari na njira ya mwanya na metha ya Meru FM, na tutaarĩrĩte gĩtũmi kĩa kwĩritanĩria nĩ ũkũthomithia mũingĩ kũmenya mawega ya gũcokera na kinya kũhanda kĩmera gĩkĩ kebamba.
10: Uni mbĩta wa Elias Murithi ndĩ mũrĩmi o bamba ndene Meru ndĩmĩre bamba mekagita kakala jama antu bara baingĩ na antu kũchia narua bona ja kabamba yatigire kũrĩmwo Meru indi bamba nĩrĩmawa kerĩmawa na ndini antu bakai na bale baiji mantu jayo mono ibobe enderete kumirima ya uni mirimaga nondu imbitha ilambiji bamba ili na mbesha chanandi mbesha ili kuli wakiri murimi uleo limite kiru imwe aliri wa shiringi 72 agulirwa ni cooperative cooperative nione joka yeni ya geta kaikia njinali nondu kuchia narua murimi alea kwa bamba yawe kashi
9: wena liu noto endete kumenya neke getumi arimi batika nila na kuanda kimera geke na getumi bende kithia kukicho kera
11: kipindi kyake dhirite imbeo ya dhirite yurite mbele mbeo chie ja 2025 2024 2023 kipindi kwa kare na dhine mbeo mantu ya pamba nda menye pamba kuma mianka 1984-5 nda anjiri ya kulima pamba mwanka kwenye nye mianka ene ngirijere ya mwanka juwa ngirijere nda alemi dhiti alemi magana jare na kintu tukieta kwenja kiri pakituretu ya meru njinari itarutu itana ili angoi na cotton bundle
12: kwa anjiri ya kwanda linki ni kuwezi rotilete ni turandaga turanda tukare Kizuro tutukuruwa bubwe Kana tutugiki ya bamba tukiruwa Tuyete kuriwa Na yada bamba tukiru ya kuriwa
13: Mbele tuarima bamba lakini kule atakadhina tu achoka tuare kananeo Lakini 2 years later Kwaniwa anjiri Na ndikuwa anjiri ya kwa anda bamba Yoko nambaki itanyombele ya kwa hara Menyama mtu ya mengi ya kemusi
9: Kere kechuncha na kioke biere Mwuzikiri ya tukame nyakana guito njithani ya naorimi bubu Kethira na obu tutethie Na kinyaku karula mutuli rejoetu Onde tukime nyakethira Okuli na madhina jende kithuwa kutegeroa Nezirikari nene na kinyadhiri kare ya kaunti ya Meru Ngeri potra Meru FM kerechi egia uremi wabamba kichunche kiambere kaunti ya Meru mbita watoni Muriuki wa Moria
0: Nibo ya Tony Muriuki wa Moria na we Rosemary Gatiria wa munene na otomenyedhia ure ya uremi baka wa kuma dhinkui society goji ibarombe tedirikari kuruwa mira meario iyao
14: Baki alimu mbari mbaka owa society ya dhingui batariretie inyere bedhele tabage kila kire uli mbaka owa kutigela igu ako baguna
15: uli mbaka owa ndene ya kireti dhingui iti itebwega mwona netu kutarachi ya maundu ya mega na hundi yetu iti ite mweshimua na ugete kauga kakachinya kiro 120 ende netu taraji ete kuona siringi 150
16: na nengwelegera ati netu nondo itokase te mono ko didia uri mboka uga na cha uju kulema kulema itokuria president ya toto Samuel William Samuel Ruto agaria uri andore tikeje kuena malonto tu etu to expect amo da mandora ito na nondo itokase te kulema turi arimi turi andra kolokia andora nondo kulinga na to to siometia na cha no mwanga to fa formula ko kuendekana ndene Kenya kenda kenya kinya kawa getu kenda kaina test ya kubwa kena kuwerete ratu kwenda tuli arimi kenda tumba kuona kuriana sukuru no tufina yone ulea itukasete ni kenda tuli arimi tumba kuthomithia na vetu na njira ira yagirire
14: aki arimu karirigite kwa society no Francis Miriti agitaririe mantu kadumba vetherite bakirutha na mono kuria mbeu mbithi kinyabo wetunyero limbubo kawa kuoni bukuguna ane
17: tujagukiria production ndene ya society aketha jetu ya range from egana itamagana jairi na turaithite mono ta society amwe na nguge iria tukulitira arimi maketha jaja jokira nyume kagitaga kaigeta ngiri magana atantu
14: ke report emere from ndendresi ya goi south dement mbeta rosmirega teoria wa munene
0: ni boy Rosemary Gatiria wa munene na hauni yangu kila katanta ntato sieto sia adha hidato na njira hinda ya ninga itwa munene munguru

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundogi ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni buri.

0: Mero gogo kena nshumba na meurego kinya. Ukera tutherie ntuko. Kiaririe koni matura jeto na Kenya. Nyambe nthurege kumbo. Mwenda saba.
1: Ndaira kulia raisi ya indi. Iba tumera tu maiskiri vitu ni intiri monoto wa stima tuskuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Meskini tumagara kwa ndiskare nje njam.
0: Natosho ketu buwere rubaruga. Ni mkuru ntoledhara.
3: Na jamura wana kumayaro nsabu mwankata u. Yoba kudira ina antu na inte.
2: Yes.
3: No.
2: Na mtu na ekare yake. Na kero ya takataka ya yake yake.
0: Ni mtuko shonde shia njuma tatu mwanka njuma. Kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri.
4: Meru FM. Guatanero ya Ameru.
5: Mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na Blockbuster Movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa. Na kwa majunia, jienjoy non-stop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni zako. Kulipia, finya Star 858 hash kwa self-service ama upige customer care kwenye 0719 077 077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Star Times, furahia maisha kidigitali.
6: We kabate we wata Meru FM ukulukira 88.3
4: Meru FM Guataniro

0: Nchambe ngikunga weekend rekera da. Nchambe ngina yero kaga kudariria weru weekend. Tugategera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditori mero guma anto anyele gadoi. Anto ba mero na anto badara kani ditori gento weki.
0: Ore kurere mature ne.
2: Anto iwa ba ingi wala ba ina mudoro ginya ke dritu kuwa tu tam.
0: Na nyume ne weru buka muri kogi mabomwele.
3: Kwa na kadina mure ja tuimba tukaigino. Dewa ne na kawimbo ando na jotiko ne jira kumbira dine kwa. Kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya takumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina jonijama inge wakugwere ni buri.